0: to gila line paper no pa kone ko machine jeto alo pa line
1: bonde ayo asiribi odi
0: to ko jeri a chenene ko adi a chumene
1: aro ne ndi chenene
0: eh wa bi kana ko ola makalowe kutinga
1: radio
0: mosavigi kuna radio
1: esperanza radio sport radio de sport no mbago
0: chenga niato elo mpaka
1: kushaje mwa lerge tuge tuvaga ni bavovo ni nagandi ukaulula shivande ni nagaku
0: programa ya urnegru ya sina asamu namgala mpaka tuatayuri uchenga mena jiji
1: ah ni nagandi ukaulula uchenga gadina
0: Eh rano karibu achi mwene rano avadi inash
1: Ave sina asa mudi vanrongo
0: dile Eh rano achi mwene Eh rano ari uri achi mwene
1: Unindi senene
0: Mm
1: Abawo kimbile telefoni ni chawa report una kono tadi kurra ambulance tatere kushuka ndi town be muno amono
0: Aha migunda
1: Tadi ya tadi separa jiko muri rana vuri ku town kono
0: Aha Chau chimashere mwakwanela kujira kunyumba.
1: Kujira kuchidindo.
0: Eh lo ni bavovo.
1: Iko atini chindi yako
0: eh. Eh zano asimba chimwana.
1: Oneja jundi senene.
0: Mhm.
1: Kana vetu chimba tata wo marlamu veya.
0: Ayi chimba tata.
1: Eh chimba tata eh.
0: Mhm.
1: Ti unera sijuti akadinyonga musiri wandu ana kufana ndi.
0: Mhm.
1: Ti uneja na wana chingula manao.
0: Mhm.
1: Yimbuto ana sinchi baba ana chaidi ya utama kumango akwe ana sedi ngutama naone
0: Mhm.
1: Ana nani ngutama naola ai ajangu amarile.
0: Mhm.
1: Ita magana ana ana salaba kuna naja aramile ana sana ana langu ye ana arigele.
0: Mhm.
1: Kadesi ana ngutama naola ntujere jija kwala ana sana ala.
0: Mhm.
1: Nampo ana ana sala ngani ya sakwa ngana naja ndagana kwa hadisi kwa ula kongola mani ana sana ana awane baba kuno kuno kuno.
0: Mhm.
1: Uroka bane bone ya na na kala ga mwasika ngo ke kulungwa na gatuma ga mare ngo lende na kala na gatuma ka mwasika la ka khani le kadika khani le na mbwa ye aito wese no ndo kuta mara ka mwana se kuta mwana se mare kupa go mwana se ju khana
0: mm
1: ina ndo migunda ni radio ni ko ndaje na ure na ku ya she ne ho alam alamu ka mwana se na ile na tuma ga tundo ko ne wa khani adi je ko ure shin je ka bata ka tuma ka ko ni mamu nyige ni shiru na tre se ka tuma watenda gai Alamara na hunde nda mojo ngani jimba phone kwa enda alambe no tungura kama wana tikagambira kwa laje kujigela mwana jikora ka ngara ka dilaro mojo ka ishi na tigan eh ila chimo yanga kombole ka na mbuka dimo jigambira la ibia dia barisi na uri kama sajile sina radin
0: mm
1: au jaga vito maru kuno la na dimo na ku yeba na sibi kana majibu ka mwana sio la kuti ah ndinga jana ngani bila jana jiwa na gaje pa ku bodi mwana sio na gambile jile ka Magambi lejile kana kuti na daga ano mama sina wodi mama ari sana mumbele ano arige sana daga kwa hala ana shiwala.
0: Mm.
1: Na wewe tu tu baga kwa hala ana shiwala ni bala maya ana daga biji tama na ana dola sile kama yuko hala si. Shiwala ana shiwala kuno kuno. Ano ari sana ambon tuja ni nyenda jia hala ana shiwala kuja kuno lendo ana shiwala kumbira jia hala duko kula hala muana nambari.
0: Mm.
1: Ana ni yaula ni yawa bito ana shiwala. Prenda jana ana shiwala wasi leo na huu yenga shinga bido ana shiwala. Kwa vitu kushila wana shikula ni watika tuatumila baba kuno kuno waka mwazi jaka kajigele jetu jile tufungulu sina jaka kuno kuno kano mwazi jile wana kukani ya zenea za kulungwa la tengaji jika kuno kuno nila kukani na kutie ninguti na haya wana minga kukani ya nukui mba telefoni kwa uri wakala maka mwana shikula kwa uri ala mwaka mwazi kwa kani shika yisi ya eti ya wama mwana shiwa yisi wangana radi shiri ya kutie kule kwa isi ashi jeno kule kwa isi babe kitu wakani hiri Jinole we mama kama mwezi kupaka kaya kadi kumi katuma kajigele mwana si jeno mama jamani yuko kai sila na mwezi ngani ndegari kwa ndegari la ndoa kuno kuno tia imani tu mwana jila oh akuila re oh iya na kutanga ya tupaka ile yo yo na ndege bari kama mwezi kwa nikai kanga tama jina oh oh oh kwa kadi kutoa mwezi kwa kwa ne iye kama mwezi la kai si ya kabisa siri kule kabisa siri kwa kwa akungu sisi nasi jawa la akutia baba batu jaji na kajigele kama mwezi la jaka hii kwa kwa Jua nara daga tetele vile wanga niwa shindi ya mwana mwasi kukuru raka Kutende jiudu pape manyuti ya watu kumuranjela wana shihanga ya mwane Adaya ibari watu hulu shindi ya kileka Kupu ilika bani wani jikubuka ngane tuwa mwajala watu tukene Anu watu tukene bala ni tukenda uti mwajala anasi wala kuna kika kwa lula Awa kutama na waga mbiji tama na hawa Kati ya kuna kuna waga mbiji kwa natigana Anu wabu tuji leudi na wana mkwitaka kakata tuji kama anasi ya kaka Naga utu kwa kati kwa mwasi ni nganga ninyi kaka ngatar ragal wote baro manja ona no jof ngana vita gani tuhaye no le pasa na tele gani ya sira velo la ngatu kima jeni sabe la ngatu kima jeni ne le ni simel jora du mazavi ga di get gani ya no yo ngana tiunga la jo nga vedi ru seri ya dat no ga gani jang to ne jeni na bojamu ana ga je holongo
0: ra zano ala kwa ro ri ba kongo bani
1: ya ne ga di me ro ra ku la bana wa jeni wa se tu me tu je
0: Iya, ini wale uchakule.
1: Hadi je tujikere ya. Yo ni ko agat ni wona ko ido tungona ba ziri aba ni dibele bana ba bitine.
0: Eh.
1: Ini warne sindi yako.
0: Ai ai, ngali kana. Ba utibo ngani jidiwe. Ba panganya.
1: Yo yo.
0: Wento avika nele bana.
1: Avika na ne ngadi garudi tebe.
0: Aha, yasini asam. Eti.

0: 2:28. Alo, bala yene.
1: Alo.
0: Ali uri ashi mwene wangu.
1: Ari kuna chama ari ndikana ne.
0: Mhm.
1: Eh, na mbosi ni kutu kwa rima jangu kwa leko. Ya kurowana.
0: Kwe, tukurowana yeti?
1: Eh, ya, kwa mbasi.
0: Ah, ah.
1: Mwana nenda ya leko na matu kwa
0: Aí ya tukuposhela anga na gai. Unendi unendi chenene.
1: Bare mbonile kuya mishano na apike.
0: Ranu kuiwone ko tudi wuti.
1: Bare ne kuiwone ko no ni chenene. Mashiro wezi na baba unendi mumani. Kwa na radio ba. Unaji ni ndi uganja wa radio Mozambique. Waga che umi wanga ruma. Bara mama nyile che mari margaiza che.
0: Basi.
1: Ya, bara tukucheri ya baba tukupika nila.
0: Asante.
1: Nambo, kinde ende pala lura gu, nambo lura gu wako lura gu wala anzi. Ngani dia shumweni dia zinyasa. Ajitike ni. Mwanga tu wangu wakula yela yela wabi mena papa ni kumanya ngoka. Pani mama kuti kuti kutoa rule ugwe, anashewa wenye kulelana, ningu amu kuti kila anashewa mwana ujorole ni kwa apa walume. Anashewa shukuru wa shukuru hile ni kwa harigari ya vile mwambo ni mwambushi ya jimila. Kana ano, hile ingeni mpeshita kwa kwa gawa na umaru nuka kushi.
0: Ati ayimanyi, pashindu pebi tashiwa.
1: Pebi tashiwa vene, mwani wakula kakuti yukawa la mwishila kuwe, ita mwole kuti kati shiwa shonga chakupeleka mwudu pine. Wajib tak boleh kamu nunggu, kalau mundu nunggu, karena dorang kabel pun kita kena mukukan, kita dia ilah ya itu le, mahaya kita janggal, pagar mana jauh kita jalan kuah, boleh. Tambah no, orang kuih kita kui mana lekap kita ini serar, kuah. Aba apa tunggan jalan mereka dijuri saya, jadi orang dijuri yang dia kata dia, apa apa apa, mana siapa apa, juga mana jauh kita. Kan tu. Gani yangu ni kwa kile kwa chukuma nyinda kwa anga vya malo na mbushina habika ni wangwani gani pala kile kina mbune na yuwe likitua hivya
0: agambe kuleka
1: agambe kuleka angana kuya na kuya na wani kundu wine na ya abidile wani jeo taa kule ya mbwajide hawa ya kulungwa wote na rai na mbano reo ni inga kuita rai kwa halula wote na wote agambe kuli hivyo shirika wani jeo wangu hawa ni wana ya kulungwa wote ni wawo akarele jeo wani
0: Acha kumanyika na
1: Asisi
0: yelewa kumanyika na
1: Nidoni kuwa Kani ya kuja Jambika ni kiji Jamuna juwe ni sheni Nipani kwa kuwe jite kutika
0: Asante
1: Asante nambo Kutanangutena kaji mokuti hila Ana hafika ni wane mshia upewa chile
0: Ia ya asante Tukwa jembesha tu imani kutubeleva tuwe umu
1: Mwangu umuro ni wandu wati urila wafo kulaile wana ni kututa na kututa na hilo joo kulaile
0: nga
1: kama kakujunga ni lambano mwangu wana kaji maamuzi njilanga kwa nanga Rano ni kasi ndaga ndaga rute na kwa ni bari ni kuniunga ria kani ai ai bari na to wele avite.
0: Ah.
1: Asante dad.
0: Aya asante ashimwende.
1: Asante.

0: Lihaul jabal lain ni. Dua batu jabal ni. Tukung bulu cenawo. Alo balain.
1: Balain cuma dia jimis tu.
0: Cenen asih mui ne bangku. Kau di kuala di uji.
1: Ah, nak kuli cenen cuma.
0: Kau jago bela. Kadibu.
1: Apa angan jadi ni? Aiko tu di ya koko mungu. Wewe kwa greni wanasewa bari hapa kumanja wana wate na suwa wana sangwa kurigela bari hapa kama ito tuni wanele wanungu na wanya wangu mungu yutu umanja na kaka yungi yati wangu jira wana singa levile kulela na juanga lombe yunga lombe mbari yato akaka nirukuwa na mburanu kwa kutipo wako sele na munga ni waga yati gawana wana suwa anga gawana
0: anga gawana kamuzi anja
1: Kulenga ni kuwa gawana na mkwa adi kamuri ya nakulila. Kumanyana wa itari unishinga la wanya wajiwa wanya wakulila. Gana atigangu wale kutikana wa wangu. Matichimusta gawana sila ni wanesao ni wanesao. Anu wanesu anga gawana. Ngeti urge uwao. Apapa ngana kumbira yanti unewarge gula wala ninyaka kwa nula. Wanesi otu wape ibiftiru ragu. Nambuwa atende uorodeo wao ni uroka uti wamajaka kundeni wanaka uleje ni wanya watakule toka wanisi utamani gani kane kakutasi kuyari kwa kupa kwa kuya kwa di hawa kutama na oa nambuwa ni wana mwge li
0: kuende nayo
1: uneni ndisa mwana mwge kutuwache hawa kusuranga mwge nubewa mwri mwge tombolombo
0: mwge tombolombo Fiquei na chamada. 2:37. Alô, fala aí, né?

0: Lilina jam good so no mari. Lilina umi koko. Hindi umi gunda ku itemia.
1: Kuitemia.
0: Itemia ku. Kanyo kukumbi. Ya.
1: Kwa biko she busy.
0: Jambi.
1: Nambisha uji.
0: Na uyala kwe kutemeshele.
1: Ati ni wangu wa uja. Mwaiwelele sampane jino.
0: Ala kwe.
1: Setembo rajino nga na uji. Sha uje.
0: Nga uyala kwe.
1: Mbanje.
0: Mbanje. Ya.
1: Kutia na mwenjenga tame kumose.
0: Inga tendi jihudironi.
1: Nivashaka anga vata. Digongo kagunda.
0: Kama yene.
1: Kagunda kakwa nireje.
0: Yene.
1: Ananga ni mulu ondaka kugonela. Ngari ya chao
0: tisubi. Yoyo. Yoyo.
1: Elo.
0: Wali ni ajetu kweko umi kwenda uli.
1: Uwe tudi ishe nene. Wali mmigunda amu.
0: Utami wako ni uwo. Hello.
1: Tana ajivike ni ngani jetu?
0: Kaya najivike ni?
1: Akuti wudi.
0: Wili mwanyi agambedi uishi. Ani jorwe tajava tazi. Weka muri anakulela kweleko. Nana aliringa. Halo.
1: Wetu kwa abika na chumani?
0: Nana aliringa nda vio anashe wawe leo. Ataiza uze uli, tajava tase. Hello.
1: Ngapi njila kubeshita ya kubeshita, iji nji?
0: Ya, anayo ya kuwala.
1: Kutiishi ve?
0: Kutiishi ve? Ileto haba, tebe anashe watashi jiwe kwele kuhu, shadi manye leo chinga tamishi ni baba. Amuna gambe livinga uti uneji baati vele vunga nanyaga kwa lula ai. Ile ndani jua kwa hashtag. Ya kwa lula iyo iyo. Ewe ni uri kota jana gari ya ishore vele. Wii kani kwa ramale kwa ramale oro ze. Nkwa bambi ya iyo iyo anisi wa vele o. Ibu tije mwali.
1: Iya itu ya mishile we.
0: Asante ye jinji.
1: Tutera asante uwashi mwani.
0: Asante.
1: Masengu gambone.
0: Asante.
1: Rano wadi mungunda matimbe.
0: Matimbe.
1: Matimbe. Iya, ya asante ashi mwani.
0: Wini yore yore.
1: Hello.
0: Palame rige gafone yoku mwakwene kwentu gile kutuga winero.
1: Hello.
0: Ni pana kitu kijenzi chizelevo. Kile gona gakuika bari tu utendeve yoyo gakuya.
1: Gakuya kuya hilo.
0: Pako gazelele.
1: Asante.
0: Asante. Salamu pana ndiwe wando hivi.
1: Kwende nayo.
0: Salamu kubeba kwa jomba umikoko jema rimbo. Salamu zita zoni wana jomba roni kumikoko veko wanya langatudu kweleko. La mungu wa nyumba yangu, ndo anashi wangu orepe. Anya aliki, anya omari kweleko. Anya jamia. Iru kuli orepe imanyi ule.

0: 2 horas e 42 minutos. Alo, pala ini?
1: Ke mwari.
0: Abe ati mwene.
1: Ah, pala kwe uja ujago.
0: Kwende nayo.
1: Eh, nangati yao shila baba jandu yoto wa shi wangu. Eni tili jifuko muko na kukushia kuhu na mbano ni mdalukota kuhu na mbano ni wandu wala.

0: yamwatitu wandu wala wakulalila mwangana mpejema
1: elo
0: ilano ngani kila novene akanda ika andeneka duu kutikuwa kujiri wami lako atuwela chakulungwa tufuani mwakufisele muti ngani kitilile na ano ntijenzi tijenga hizi lewele panandi ni wa nyanka ya mtuwa uli yungu nukuchenga nguvika ni chachene nengani ya ishapu
1: mhm kwende na ajo
0: ya kunezi mwati ngani ila ya ishewa ntutanrela kile alamuwele washe kutakulanga ulombelo alombelo che mwali na kulanga kutubarine pamonde wanone nguchoka aku ndovola ina uli ya kutubula china uli sijuri liyo mwema uli ulombelo kwa dade ni wanta shila ena aku ndovola chichi ya tindi kwa na aku te aa ya ngutu kuiwa nae velevo panaka kabali ya ndayo nupa na kakwete Agora já vi lá no dia em que ele aga, teve lá no meio. Agora, ah, na tua vida já vi lá na, é, na casa o cara ainda não quer balançar o leite. Agora mal o mira mira com o bola. Sim, na agora, o maluco, banga cala baixa e já camuçilho. Camuçilho hoje, assim o ano vai neva agora, vai angune, agora tá com a fúria. Wewe kumavuto kulani warumi watu nivyo fuwani watu mwenyeze mwani wala tuwe shitaneje kumu kukutia ni walo mpele walo mwani watu ya kuti fuwani ijaji na wakamule mwejo na mbonga mwenye njua njua nume kangu yete kakutetela kaka kanjivika kaka nyanta tuvumi yu rume robo kutambila nonga wakataka mwana kukambe ile une mwedi ni mpita cha kuine kwa kwenye nyanyi tatu tuwe itali nina utu mwuhu mwoni wako mwe ya hei ulopela wonga ulimba
1: nambuwa alume
0: nambuwa alume
1: mwoni adi watu mikiri ashe mwene wako
0: ii ano li itali lwa nijijile ukwa bari jie kubungwa vyanga jwa langa mbia mwana jema javiti minyoshi adi mwaroni ajinga kamula nampo une Udingawa kwa wanga watu rumi ya rumi ya rumi ya nguwa na wati nyomba kwa nani mwole shidili nguwa ni shinta kule jika kwa mwati bala ni mfoni jinga mwolene asi mwene ya nwajimbile chi tutende je kasi besta na je yoyo kanga video ko si besta na je awatimu kutaka kwa ulo mpela nikabwone kama wana kawalu mekala kakanchivi kalala rumi hivye nikulani kulikala jie kulungwa jirani wako mwalewe wala tano itele jena utendaka shamada wako ngwe ngungwe unanga wa shimwene wala wele awa kutuka anga wa shimwene na wa shimwene ni mwakumila wanga jiva jimu baari kutatela jia kutatela kulieto alo mkutuli ano iwala
1: ya walume
0: ya walume wala wala kufima wano waka wendo kulingu laga mtu malowe kutubika na nikata shere leza shere nika kualume wakia kutubamu ana kuja kwa uli ya atijomba wele kunono kwa kusantushira kwa kumeshitini nao nyonyo ni itele je mpashi mafe shaka wala wala gawine usiku poni gila akawajila kwa karukurule akujiriwa jila mbo ya lija kutie nga mpa akujiriwa jila kwa mera ya yeti nombeni wali mwa menakeshi ikienda mbo anya nanga ya kutuka kutuka baadhi njia hati telefoni kila wako wangu wana kutendele na kwa anga ni kutea amena mwene mpe mwewa ajaru she ya kurala wakwe na uwe kutema wawi uwi ene mwe kwa anga fwoni nje walu me mwe chishiru mwe tunga anga wako wangu ata fwoni nje na kwa ugo ya aje jawa kwa angu ne mwe kwa anga mwe
1: okwe
0: mwe ji fwoni jile ji jawa kwe nungu wana ulele wana mitala akutuonena mtu kaa kunataka ndio na phone hii yango hiyo yangu mwashi lilumbwa ndijani kwa mkolumi ya lumika ya wapo ngola na vidila wapi jini wa nango walu basho wela pan mwapika ni phone jile ya joko kutola shi mwena jila kumba une ya kutukurambu la jumundu zwaji kwa kutino jile utifoni jile kumba shi mwene ni wakazi le phone jile babu wabu wambu kubonya kulu ala kwa kujila peko merepeko kwa mwabashi mkukwede kwele njao yata nyumba wawo ni kafita mwagangu raka ulo mbele mwai mwuri yoko mkwe wanja wala vao tole kwekula kumaza kula mavele mavele kumagulo vikuna wanga kuhule viko vadi ilo vishinu wakufe kula kumbangani wari nengu choka andabole kumaza wafone jila kari la kutingu wese na akutini wa kutingu tenda uhule alamumala vele ano une na ewe ni kuti pela kutinishe mwaji waka mwana kundi ya nila une mungu waka atele nyofone jila takwa una kakutusile tafena kwa na mangoro wao ya kwa hawa kutifoni jinaji ano na ishe kutakumba wale mwanja wongani jala mulo kulanga ili ni mchogawa kutakulada ya chumwe ya ndele ni yele hivya poneke inana mangoro wenu na bana magambo kuradila hindi veka wana chumwe ina wakina ina kia makobje zi wambaka fwani jina muna atataka turu umiria wakane sana wabani itele ni ingarile kwenye ngangwara kana alamu nona alambe nyo ngangwara tano hapa ni indika kakana unana mangoro lani ulo ni hako kushere kereva tani jako kile chukuta ambila nongati hako tini hako atopole lango ambeshe kwela poni ya karile alavero ni ilimia ilimazi cheja kutifoni ya kutola ashimwene ene kumaputu
1: haa kongo ya karile akarile jau
0: jau ya kutola ashimwene wao Rano apa lala na kutinendo le shewela dia dia kula mula roni ya lana mungkuru wa isha shimwene wa ola ata mungkuru wa rubile poni le kunante akutete wana lalu mewele pampaka karafoni ee kutenda uli rano ntuwa uni nimi na pile ya pajile foni ya wako nguwewa akarele ni sharia kavena gana karani sharia fuba kutiradi mosantiki ya kubika na andu wa gini alinje kungolo shiria juwa hizi mene jweni unenda andaja kutete wa kalifoni wa ye mwadi onena akuli vile kutialo mbele kala mbewa ni wali chesembende nguwa ni tule jweni kwa chesembende nguwa ni wali nombena akuli kwa kumika ni nafu nono wa ilezi wala di mwasambiki wana mbwende jini nguwe shitawe hito kwa di mwile utete mwanja wa namani anga kwa nakatika hili kwa hili mkwa jye mwadi kutwa jye mwadi mkwe ni kwa vika ni wandu mungani mtulajileji ngani jirimene tuche mwani ni nijere ya ndi jamani wangu wako nako ya vapa kwa karadi mwadambi ngangu vika ni lache neno
1: iya asante
0: waishe mwanjao ashimweni wa mwanjao ya kwa karla foni wani wakamba usia wala mbeje la palo mungu ya kutipelevo ati
1: ali yu mwanalo mkwa jao
0: ipelevo tu watele pala kutuwadi jumpe kutuwa tuweishe wala ulombela tutokwela atunga tututu atu kwa tukone shiri ya kwaza ulumbela umpeje wa rambano ujivika nilani utetirenta mili mumpeji mwawa na mangoro akwa usi ya chenene wa hoa
1: kutimalumbo
0: shi mwari kutiradi mozambiki ya kufika na wandu wajinti kwende tu wavika ni wandu mawoni pula kwenye
1: iya asante
0: ya kunungwa na

0: Hello, bala ini.
1: Saya Madi, ini aku jauh ya Samuel Lami, sing kau siapa?
0: Ya tur dia aku atola. Ngani ya voni?
1: Ndiko.
0: Voni zvokubereka ngani?
1: Eya. Bari avava, semari ngana jizike. Avava na kwa vaka shilewa maria kwa vava. Kwa kwa jivu la shalia. Kigongo voni jaka na jijao. Yokubeleka semwene wa kwa kutama. Asimwene akakwa. Dadaka kwa voni meseje na. Lano, kufosila walume kutifoni kariyanga tamano ama sonu abu walume. Bari hapa hapa semu adiwala watele usimisimu kwa hapa imba jawa foni jila. Wadi kwa asimu sivya. Na munga tile, wadi kukui wana foni kati walume na ama sonu foni wano. Kati wa kutifoni ya kari wala akwali bari wa marietu walume. Munga tifoni, tauri ya nyakuri ya nauri. Kari ya kari kange. Ii, nabuwa bawa, alumewa terle, asante, arorele, malaini, wa marieto. Simenuwa, alumewa, simenuwa, marieto, wa kwa kutamako, arorele, matale. Barea bawa, kule mwaku, nifo, alumewa, unga jina kwa nijomu, matuku ya ujifayinu kwa mwa jowaita ni iwa. Awawa na wakara da, garabu jari mene. Nabunga, bari mashilema. Na kitaje chini mo vuti budi ako itaje mo na uda ngana ambala unene ukumbapo ni yo wakame na kukuna ilo tenu ya tuna lambe ni ngati vai kote na vava umanja waga mile kwa londri angari kuti ala mwa wakulemwa wapo ni yo akare wana karo mbaridu akare li wale mea kumbe na jema
0: unene kwa vikana
1: Iriwo shadia, shadia shikula, tukajilaye kutipotipo mamariru ni wangari shadia. Leo, woni jifanyuti, umanja uvarume, ni wamatuwa kweta ni uvarume. Umanja jega makumba, umanja katerea.
0: Akakambi lukureshele la hile?
1: Kwa mboleka. Yangari uyunga. Uvarume wana uyunga matuwa na uyu. Ni utichema ni nito yojintuma, nyanyambu utaha, kere kuturibeli.
0: Sana pereva. Shewe umi wanga ruma tende wudi kwa jere ngani?
1: Shewe umi wanga ruma hapile ngani jaji. Na nungwaja umi wachu kwa pangani ukujotambi shewe na gana hapa jenda. Shewe umi wanga ruma waradu ala asimeno wa umi wakuti. Anani wakuchiria. Shewe umi kwa pala kiyadu umu kwa chiria. Ukwale kwa asimeno wa kwa oo.
0: Tumalanga ene?
1: Kwa nineka. Wadiji wangumbia. Sero mimi wangabu makilewa anajogoba. Anajogoba ngani kutuba nungu 30 mili. Angu amba. Anya usilezi chao. Bila kaika kwa wagu ya makongulu mwa manja wa kiyama tukugwa. Tanda na foni ngaji hao. Jawa matuja watu ya simenua. Mungu wajini mchitenda foni. Arorele matulaji mba jamu. Nani jen. Ini sema harifu.
0: Asante.
1: Asante.
0: Asante ye kulongo twanyadi ile.
1: Mamoni ngati.
0: Kwende vanandi.
1: Ari moni yana na vanyu banyangure na wapa soni mushama. Ari yiri wa mote na gama tempo ta goro to ga Barcelona. Ganyo rwa kwa mamoni.
0: Asante mwari sana. Wetwanyadi.
1: Asante ngati.

0: Jugás ahora, Jenny, 58 minutos. Aló, para ahí, Nash, man.
1: Dada wangu.
0: Karibu.
1: Kali.
0: Salam.
1: Akina matoka, vile walunde.
0: Ngaba langa ene.
1: Eti mawalanga ni la chako ni wangu kwa hote. Mwiru.
0: Uchi wawalongo lele.
1: Wawalongo lele walume enki madishigeni.
0: Panyu mafo une.
1: Kazima ya tele walume ya tele wako ungo kutinamanga ilungo ya wako ungo. Vali chako ule mbile wachiwe la konda. Na kulaga uyao wako weko kote vyeu. Niko maraga ule. Niko chidada mkurinda uli mwe.
0: Unaendishe nene. Wali kushema takako. Ngadi ya angamu wakuroza wewe anashe u?
1: Luki ya honi yo yigera mpano ni ganga na kwa. Afungu kutupenda ache nene kutigera wa siyao kumaramara ndwe.
0: Makutu lanjila matala ganga katala.
1: Uweni kutupenda uweni kuitenda yanga ni marengwele na mwai.
0: Ni kutumishila gatano huyine?
1: Wee ni kuti ne sinde ndi ya wana kila manja unagawa londele. Ori watu dino mbela kwe mbeti ya kutino mbe wako nguwa woka pena walu menga panika wako longo lembe.
0: Elo.
1: Una anasi apikile ni kutige mano na wanyi gale kutia. Belevo nga na ile mwaka. Kuitenda nushabia na mponga waga wana. Iyai.
0: Kamuziana.
1: Kamuziana nomba kuunga leleje nombe mwako na mbo tuje nda nileje ni wana sitaje nda nileje. Unilele na kuone kagai yanti. Yoyo, ya watiga kulowela dijuri ida utinone jindo mbela gari nombe nawa pere kwa gambe jekuya yoyo nga kiti maramuzi. Kano, akawika na mivika, anna kuhiburi anove kombo leka kukule kama tumbo ganga minya ugeji. Ugambe jekuzilu kaya yoyo, wana chewa tati manigana. Kwa chiko ndeko wana chewa chale to, kwa chiko weko chikuwe kwa angali wana.
0: Wana chati akukuye kwa ikununjila. Kwa kubalama.
1: Somba hiri la somba. Mezigo na kinangolo watende chile ni pakuti romba stane. Veta anda kune wana cheo. Anakanga na mpaka wana chajiru. Anjimani. Kwa wawu ile mamara honi baba kukanga na mpaka wana cheo chiwa vye.
0: Chupa venga nisu ni nga akula ache nene.
1: Nisu mpaka wadi achakulungwa na mga tende kwa adiwa mwana vati ndi. Seno mpako kwa rigele wa kulungwa kumbule kwa kwadiwa mwana nukika kwa acha kulungwa kumbule kwa acha kulungwa kwa ula digongote ya konda acha kulungwa utenda wenda hii aite wanya njomba hii aite baba wa kutio chila kunafu anga bari haka tenda uchunga agamba kutibari ya chiko ndegeye ni yoyo gana umala pane pane pe basi ngadi kandu yoyo agamba kutenda umbone wana sewo chua unia kwa aku kuchile la kuulende la peyaka ni yaka ngati atele wa kuwa wako ngana tina kwa kwa dati yoyo ya chala mleja aku yoyo nando kuita kuno maramuzi ane yangu tine boni kwa kuiji tino mbewa kuti kuongo na haji weni shadia wa jiti kirifazi tewa neto wa mwana nomba kuku bari ni ita amejenga tenda ukumuwa kwa adiga ite kupepe kwa mba kui kakati kati nomwa ino beti nukine kwa nawana
0: abijie yobi ukangani
1: kanga ni atu liyeji kakuti wanete watu amejene ni kutiele gade wangu
0: wetu bikene rano kufuoni
1: ya kufuoni chada kutukule kutane vele vele ujitenda fuoni na makole koo kapenda mundu
0: ukole kumu fuoni akubika bandu ngawa fuoni
1: kanuwa wana londele hapa na temiji ya kadi kurauka
0: kukulokota
1: nikuika wakuti kongo kumudika mudika ambo na hapa udi ulagari na hapa nijedi itala pakutino nena papate
0: mhm
1: but... nandiku mafutu nda kutikambate madi loga mama nikuimanya uti yati udo jila kwa dada nikuetesha diya warakile ulo vela kwa atenda uti ah kamu ileje telefoni
0: tuwechita neje
1: neje ni mwejo mwenaga mkuraka ulo mbela chige ndi jeje nini vele wako ngonga nale mwaka lati nga tujika mawuzukani gaidi na ambo naganga najipatika na gajine kumbele kautenda piki piki utiaka ambo rabana vele kapatika ni kawi ikatende ele dijuri lelo wali mewala kutia nga wai haa
0: mkuraka ya baza
1: mkuraka ya baza lululululu ni kululu tajindi chakini ziene
0: mhm ni kuzambula kakwele kwa zambula ziene poni
1: watukana woze wala woze ulongo waponi woko jitio chele poni woze wala kwa tenda wangali ati
0: wakweta akili vile wakukwela madi gadi
1: digongo lelo chika
0: digongo vile madi gadi waliji
1: madi gadi mwele wadi kuni lelo nagashi akweteche adi kweteche ariyeni awalanya waku ika kutijamani atuteri yetu aa mbao tineri yangu neri chinga tole levalu wala pavandu kati nonenga wechete ni mwanya nka wechete panara chaka vime telefo ni kuitende yate aa ambuwa papa gachiga utekilo naga gachiga utekilo aga awawa paka aragati kituche chao doni mpaka utundadana awa atele chite mana chile pia kasi kalete pangali wakaru mwile chile
0: chao
1: chao imagine changa di mana jonari leo ni kundi chao chakari rile paka tila kadaya na gawari rile koni ni katanda ga apa kale mwile dada watele chite mati ankara le mwile agambile kara poni nambo mundu jwa ishte nije jesuwele uli ile chite mati rile panandi yoyo nambo shadi yajo awawanya nganate nda tirinta mili tirinta ajo akatole lebele uli
0: atatu uveni ngaba
1: atatu uveni belevo vangadi yaka yatu telefoni ji atolije tuveni wakumangu hao
0: ya shaji la shere hilo
1: ni kutimu dada vangadi shile mwa ngana wapa siruela siruela chaka wendele kuhini ni kwa tena ngangu mmanyitila anaya njonari la baba ni kwa kutijungani kutanda gabanyu umba ni kwa wala kakulu wala Gongwa wakawuja na isi teje ai na kabele matalagoro. Gagamba uti silinta mili. Nikutimweche mwati.
0: Zano na kubika mbujo kumare kwa hulu mbela. Ya imadile nga wika mbujo.
1: Ya imadile nga irale. Elewa urakile hulu mbela akatilari enadi ikatile hulu mbela wari. Gongwa ya wawile ile mwene mbiga watu kenaga mbwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwembwemb Ulombela wa adikati la rene ni honi jo, lela adikari. Nekutige. Akadiva wa lele kwa chalunga me, gonga hiki kiro kone tele na tele. Nekutige lele kwa madiwana.
0: Iya hii. Ningu manjida kutipelehe bache umi wangazuma. Akutolela.
1: Atolele di juri di adiji ya segredu. Lele ija ulefewa anda nani ya ikio chele jaka isisa iki hii.
0: Kutia bambo umi wa honu wali uwelewo.
1: Iya hii. Gani zine vyatu kumadida pati zine ni kwa rambu. Kula ni wale neo chama nchiwa kurambu kwa.
0: Pele bachafu ndo kurambu kwa.
1: Ile wa rambu kule bataja ya kumangu hawa atawa na chadi kukubila karari riboni hii au
0: au kutikui ana kunyada kwa rakula riboni ya kwa jazima
1: mbani jawa jile jatidi makala wa huu nile kukubile jita kwa kamuchi lepa ulo njile wandu wako tenda gani kwa pauti ya udipa ni mpauti mwapante ya dianti ya di kumbwa nini mundu jula
0: kumpauzito
1: kumpauzito mwapante ya jima londela mwinaga mundu jula atele balazo ni kumbwa na zona kilo ya jiji kumbwa kakupa hile mbanga landani sile boni jikunandika. nadi lewe ti dianga karika jadi karika je boni
0: nakaba
1: na nyi kula muda pa muri pakiri
0: ehe
1: andi mwen na mulega ba niku diga ya wiyi niku funga gafa iku ilani
0: Roni ya kuwala ya kawishi le kundreo
1: Ile titilembe wata ileba kwa mpati mponi
0: Atari enenga hapa nafasi
1: Agambe kwa gumila o Aja ule jitinga dibile palo wana Iku tiyele kwa
0: wangu Iai wetu anyari ile nove
1: Ndio ndani ya internet ni nini wakumbamba kumbondi la bidu au kimani ya kasi leo agala ifa waile za chake leo agala ifa waile za ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio
0: Mwanjao.
1: Ni kutieleyo nina janje mwanjao.
0: Na asante je kurungu.
1: Bari makitamu anya babake baraku wa isi ya kurao. Ani teli wiki maundeo. Bari yu anyite kalambu kwa giku. Gilego nini potele ya waini.
0: Fede kwa gambele kuwezi mpela nga kupikana.
1: Aji. Ndari mkile za wachi ome. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kukukui, utana mwafika mwafi na katano kwa mba kuwa ziji
1: ano, kukatuka kisa kini zene wala niwe leo nga kutika nilako ni kulondri yako
0: ni kulondri yako
1: pendelewe zindi se mwadi wangu nse yesi na atiwa ni malakotore gozeko
0: ya ya, santi
1: nenda atumene se mizi mbwana kwa makujeko kutakide kulungwa kusanga
0: ya ya, wetu za ngule nope
1: salamu alaikum dadi
0: malakwa salamu
1: wandu wangara kana tiyo cheno nembite
0: ene kukubaga mena
1: nambu nato marido jande zene kundema
0: iya ya zati jekuru

0: ati Mozambique aji eto wosufa inga ya kuimana usiku. Hello, hello. Eh, ari uri achimwene wangu.
1: Wewe mwari utendele, wale aje kwa wimbo uri ashiririe uri wewe.
0: Sana kushele.
1: Acha jingange ni nianga tauni kabisa. Baka ba vika leo salama wewe. Bali ni wewe.
0: Kwamba kupendelea babu. Gato bora gajale ndo kupatira jale ndo kwa kushera
1: niyo iyo
0: na bora yana seje wera ti kombole
1: iyo roni
0: arangalele na bwari na di manyidi kuti na bona mwanjaga mwanafunzi aju
1: ai
0: Ninga na funda ya Ron Madira. Ah. Ero. Dani achi mwe na riuli.
1: Ah, uwe tshelelo zwine na zwi.
0: Mhm.
1: Hello, wadai je tore.
0: Iya, wotu di chene.
1: Hello.
0: Eh.
1: Ari se di je ni tore ukio sala kwa kuone.
0: Kuone.
1: Hello.
0: Iya. Wako kata mafoni yuko, alakuwa di kwafi.
1: Ha, ngani jitu nejajimwe ni ingana, jizimena, baka moto kakana kweli la bababa, ule ndo wadi jiwele, unika usiki jino, na gani kana maka kukukeli kwa sape delisi jibabayama kujamu isi.
0: Ui, ata kamile jana, anakuwa topola niwe wako umbu kawo.
1: Ii, kutopola na kutopole deja. Kuduka tungani chongwa mba tuliwana wana wana kukwangula ninga mwima nyoti ana telefoni riti peje uti
0: zile uti wari jipele ya gwari
1: yeti ah hii mwari
0: ya gwari
1: mdungu
0: ee ya gwari
1: oh
0: ano kwele umi ukwenda
1: ke mwari tune umi ukwenda
0: ehe
1: wadi nuhu nyumbako katiole jivashana ndiyo.
0: Ya, kutulii chene na lakwe.
1: Hmm.
0: Kwa mpaka kupoche lakwa.
1: Wababi, wabu kutundawe di chene.
0: Ehe. Kutipo jaguati la tende matadamu.
1: Ari, tunajinga mutulamu ya nandase mwadi bebo.
0: Ya, ya, zante.
1: Ya, zineri una wajila nyumba jangu, wajibama noroza vuta, avitimutaba wajila lamu. Tanya cheu miwa.

0: lama wewe mmoja na kwa viluru na baba tu kwa nani bati watu rimene utendele hivi baada tu kwamba Mungu lukato hapa mautendele
1: Aku tujogo yako atujogo yeye.
0: Atujogo yeye baadhi. Loranya sema temese uwa jingile mula hai mimo. Ni ya kuno kuno kuna wanya seta wakadi. Wanya sezi makazi mukatumba. Hapo sele marilamu wanya joni makote. Hapo sele marilamu. Wanya adu ujabu ima shangani kulutando. Kwa kwa maridadi kwa kuniminawa hapo sele marilamu. Kihali singangwadi wadilari minawa wa maridadi vebu hapo sele marilamu. Najangu mawaya bashiganga abo ni minaji bo chilalamu ni batimo nejo ndele wa kumutuka ni kwa hadithi nga kamoto kakagumbele nga timo ni mtu mwa umadi mwana karaka kamo kako kakakura uya muni nga imanya bebo ya kutuka hizi
1: ala kwa lehiru jangu hati
0: bari ya mbo
1: utimala ayaka kona roni
0: ni yupo seche kwenye
1: Asante jengo kwa chimwende.
0: Asante manyadi leje mwari tu vile vile.
1: Iya, ipa kama ule tu ini.
0: Asante.

0: Alo, pala hini?
1: Ya, nada ada mkwimu kaudi.
0: Chenene mwashi mwene ndi, chenene kwa hali kunyumbako.
1: Ah, unejua chenele yoyo ya tukara, na we ula, cheka lambo.
0: Ehe, kwe?
1: Cheka lambo, lelo mpaka kaludili.
0: Ah, nga kwa rala hako.
1: Ya kurala rala kwa mwimu na kutila jizima tindi wane.
0: Kuti kwa rala mwanja huo. Akati ilaga.
1: Ya yarante na ni wani wa kuvika na ni wa kumbolanga huo. Kuti ya kwa chivela.
0: Ego.
1: Mungu kutende la rante. Ngati nkatalama tuterema kutekuchila. Kuti ya nafike neche umi, nafike neche surati, ni wani wa kwe. Kutitukumpika ni la kudanda ula nengaleka. Ngati kwa nkungu mtu wane kungolanga. Kapotea na we mwajao ni wawadiji wanye sesha kora. We kachivela. Kune kachivela. Kakupitilu wake ngati ditadu rano tukutupa.
0: Hello.
1: Ima kutia hidanda ulo yo yine ya kutikumipika na yine kutia. Nagaya ile yenye mbamu kwa nkuna. Nagaya pala pala.
0: Nukwa mbaka kulanda ni ya kutukwe.
1: Ni kutaru ni kutahika na kutitile ya kuirala ya ntile hile.
0: Elo.
1: Ni kutimu kutende la rante na wanye waboniri ya ngumba na zari la riedi la kurunga katinari ya mala ayu. Chikola chee kuluungwa.
0: Elo, bebano.
1: Mwemula ni mwatu kutole la gaja ajinji. Ine ya kuiwona mpukapa nyumba kutiore kundahi kwa hara kuti yangu tenda inga wa hiyo. Wane ni pa kutikila kutaga nyumba hile kuti ya hiya imuambulini ya kuenda na hii. Ya ya rente lamu kwa wote wakumpika nila kutia cheka lambo kachivela.
0: Kachivela.
1: Hello. Kuli ila kuwa hile rini kwa nga kuwone katano undavi.
0: Ichindu ishe njile.
1: Ichindu.
0: Hello. Ngadi kando asante je kulungwa.
1: Ya rente lamu mweta ada pele ni wadi pa zentra teke ni kao.
0: Akudi vika nila.
1: Kutia cheka lambo tu ele wala kutika lakala wadiki wanajina dia wale lele jenta ka wanga ragula.
0: Jenta ka wanga ragula.
1: Anduwani gala uta nikujivele ni kutia rano alele kile kukurake mwibogori dina adi ni kutano cheka lambo.
0: Cheka lambo, mwenye.
1: Ya iralamu na nyumba jangu pelewa wadipa wapa kumbika ni nabango nile papa kerewa Omari. Ne, ukiwa niko che umi uta, kumbia chila lambo kwa che mtila idipa.

0: 3:46. Kuende balaini. Alo balaini.
1: Bon dia chamadi.
0: Bon dia ali uri ashimwane bangu.
1: Nene chamadi kwadi ache.
0: No wa tudi chenene.
1: Ya ikutanda ne kwale kuvika ne kwa radio tanzi.
0: Ehe, twamanya dina.
1: Ya chef ni walura, la kuvanya kati na jela ma.
0: Ehe, ali kwapi ashimwane.
1: Ya ihunganje kuno chamadi.
0: Unganje.
1: Kumegunda tugonele chamu
0: hati. Chinauli, kuikaka kufumu la kumusi.
1: Ya, ya, na kukulua yanga nukuzi.
0: Chawu chino kuikaka kutama panahani kumusi kuno miezi jividi.
1: Ala kuyo, tumba tatama chizema.
0: Aha, ajiri jiri.
1: Mungu kutitema maji.
0: Ya, wetu di chene kwa alima shonga kuenda uli kwele.
1: Ya ngarenguka kwenda kwenda baba yeye kuna alibanani.
0: Mhm. Siemele mbatatari.
1: Batatari siemele baba kwa utendo na tupande ni manga yao.
0: Aha.
1: Eh bangi bako si jongo la kasho huka.
0: Hello.
1: Eh ni tupende maji.
0: Iya. Ni babo.
1: Ah.
0: Kana azimbe.
1: Ya ikuru kula maji vizani.
0: Mhm.
1: Eh vile kwa jise mwadiwo. Nga dunga arde vile kwa jise. Iwajona kaka yao ele nambo mwanje walume wa vile boji walunga rizi nga kumbule kataka numero ya iwale aa venga iwanda jana ya umi wangaru mbao vile boji nga paka joko kana joko wabanga jingani vile boji ya eni kutusheshe mwati
0: ajona ajona rile yao panga ataka yao ya mwana oyo
1: iyo iyo. Majonari le yao ya mwajio.
0: Ya, ya mpaka kwa adivari ya?
1: Nga mpaka kwa adivari vile vangeli magambu kulea.
0: Sana jawe anashi?
1: Ya, jawe anashi jie mwati ya nivi kane chile. Nata vangeli alambe nwa wano anjimu. Wala kukusha
0: kukusha. Iku mpita ya kuwailezi.
1: Kukusha tuwa wala kwa anjimu. Iku mpita kuwailezi.
0: Iya, iya, sana tafeli chetu salamu vana andifa jakwe.
1: Iya, ilalamu randa andifa pato jala kwenye velevu.
0: Asante je kulongo.
1: Na jimwenu angushe kata une, bwana saidi kata une. Nisha saidi adi za kumajiga kukunga umako. Nisha sura si imurani wale kumawago kwa ribata marulamu kwa kubila kwa une chile ya sinu walusa. Kwa hivyo kila dada wangu marengu gambo nitukupika nitava.
0: Iya, iya, asante je kulongo.
1: Ya ino mbele ya mishile kutanda kufika ni kwa wale ripotu ni kwele.
0: Ni kwele ku?
1: Yorube
0: ya nanda andashi mwene?
1: Dingato mara kuleve la.
0: Kuleve la?
1: Kuleve la ka.
0: Iya, lelo ni disukuri yao.
1: Ni kutituwe mwajwa. Ngumare mkutambo ni tukupika ni lama.
0: Masante jekuru mwashi mwene wangu.
1: Asante mwajwa.
0: Aha.

0: 3:50. Aló, Balaini.
1: Hello.
0: Mpaka leo jino. Atofuele kwa mwana kwa atendeo.
1: Yaani wewe unapata luji londe, msaji londe ile kujipatika ndulu mbele wala sahau jile. Na kufoni katimola moyo mwangadi. Wewe unapata ile moja la gadi lenga karani ujige dangari je yote bana wajibe ile dada la telefoni ya mare kwa pata mkono mwa tujira telefoni jile jao. Ajenda jile telefoni jile na gaji lebuko jiko kwa pata watu ngari jile jile mwali mene wa mari twala ni jile kujingani je phone jile tujia bana. Baba la gadi video za phone jile jigana uja bila wasimona wao uja bila wasimona wao. Tufanya dada la rumaji kau jile, alimana tufanya la kadi jiwa angadi. Ama ni shalondri anengari, poni vaya vangadi ulembele, wala shuku mba shisha au jile. Mpatu wangu ni pelagangu diye, tundoka pila tungule. Ya bu. Kaji za tupeje ya anya ala muishi, tutuka ibama ganunuzi. Pala sili jajetu wala naka yonu tia. Nana haba unashi kwa numero kashivu wala. Jika temoji kumpamu anashi. Niku ono nenga nyinga muda na nyumbu janganaka. Mada ibu wakangani papa yu wangadi.
0: Asante. Asante kati kando.
1: Hello.
0: Asante je kurongo.
1: Ringo gambo ne.

0: 3 horas e 55 minutos, já lo vai lá aí.
1: Chamade.
0: Onde?
1: Já, chamade.
0: Vanga de vane.
1: Vauri lá aí, inshallah, kuimba.
0: Aku yuko hapo na wewe ni wao.
1: Utiki laga kuligari yuko watu kaga.
0: Eh eh.
1: Jamani impela muri. Waile wetu we kulungwa.
0: Ah ah.
1: Jamani amakuwa butikizi.
0: Jamani
1: chiao anga kombola.
0: Eh, na mbwa kutaka ku imani kuti tiperepo ya kuwejete chiao.
1: Eh, kati yo ile le chini chijuma muri bwanji.
0: Rano aku iwona.
1: Eh.
0: Anya ratu nga kwinje.
1: Eh, viene akwamba kujina makuwa na kutidizi.
0: Eh, aku rano amakuwa daija ujivite.
1: Tele botwa imani kuti ajinda ayija jikongola jela jati ni jati bazi.
0: Eh. Ndani jiba jao.
1: Ndi mpaka kule ko kuvika nika.
0: Eh.
1: Akuvika ni lawele wanya waile. Niko jamani ni tradi rawivi kwende.
0: Rawivi kwete.
1: Mwadi nyisho kumwende kuboti yama unekasi mwakidu.
0: Kwende na ayu ashimwene.
1: Kwamba kunyemishi loko kwamba kuumbulu kanao kutijamani ee. Mwadi ule ndoto wawo. Mbende mbajira mpano kuchemu kushara maku.
0: Aha. Veyebo mpaka kugona roni?
1: Ngagona.
0: Ee.
1: Ee nukua tushe mwadi kwamba kuumbulu kanao kutijamani karalamu panandi.
0: Kwende na ayu na kuboti yama wako. Kuli udi.
1: Yema hadi kuboti yama kuna kugishe nene bari ya baba ila wiki makovidi na miyaka shema hadi makovidi. Uzauri wakutanda chukula huu mpaka.
0: Mpaka rano.
1: Mpaka rampano shema hadi.
0: Na miyaka kuangadi chituku huko.
1: Yema hadi manyago kuangadi manyago.
0: Ah ah. Anati. Ati mungu kwe mungadi ya hili. Nitu utanda unyago.
1: Katimo shiraka shimo pesa mbanda shirigele.
0: Chambeju.
1: Chambi juno mbenaji sa kwamba kujigadi lava kuhika, kujigadi lava kuhika.
0: Ya kutiri ya.
1: Ya kutiri ya kutianaji tukarungile kwa shizi yene no mbenako shaka diye.
0: Nibakuwa jimba maga ambotu ushilefela.
1: Ushilefela, tumatuma agame elevarira wili ni tukwamba kutafuna roni shishoshova na nivanani kutilekaga.
0: Elo, ya nami yaka yele.
1: Ya mwadi ya nami yaka niyeleyo.
0: Kwa angali
1: kutu. Kwa angali kutu. Kwa angali kutu. Kwa angali kutu.
0: Mwagano na miaka kuangadi kutitima manyago.
1: Kuangadi shemu hadi.
0: Wakubika kudimba tima.
1: Kudimba tima roni vangadi ya kutijamani ya ini ilo ndesha yupaka kwa vivangadi.
0: Vangadi.
1: Imarile mwahira uile shemu hadi.
0: Ya kututubu wa shewosi yana ya kurala gani.
1: Ya kututubu tu wane na miaka wa siyana ya kwa hadi. Jumwa shemu hadi wa nduwa werile werile.
0: Eee.
1: Ya kutijie kumbale.
0: Elo. Kutuwana chagonele.
1: Ana chagonele shemu hadi uti abari orewe wala ni wa imanyi lungu ni wa imanyi.
0: Kabe na nami ya kajani chatu kululushile.
1: Chatu kululushile mwine mwako chatu vewula janga jolanga ya kudia. Jamani imanga angafai upata angafai.
0: Angafai.
1: Eee.
0: Iya iya santa vele shema salamu.
1: Salamu ya andanda shemu hadi marigarida chomu bawai lezi.
0: Asante je kulungwa.
1: Ya kuboti ama kunoma efatu mashinunga ni baba seko ronje. Ni. Njangu ya sini walula kufika ni la radio Mozambiki, umi wanga ruma. Anye shea ya sini azamu, nombe nao wanya o ilwele ya mawaile zizi. Haba salamu hikutola unekasi mwakidu. Jedi jani kuihoni kwa watawakadi ya rore yao, nombe nao salamu rie jingi. Tumpike ni mwenye shilo chino, jokuroa amfumu sheka lambo. Jeta kawanga lagula jamani yako kwako.
0: Hello.
1: Kuroa shiri ina radio Mozambiki wele wanyao hadi umpepe nanya malemushe malemia
0: welewo
1: ya bata lalamu nombina wele mwanja ule kutola une kasi mwakidu temu hadi baga ya batudu umpepe radio Mozambiki mpembe mbaji jingu wele la velewo
0: iya iya ati kwa trora jirano
1: kwa trora jirano pano vele kubari ni wana jirano waji imuishi temu hadi
0: nga bawa kwa tene gwene je kwa ngasha.
1: Abaru mwenye mwenye wa iweni kutia abaru kumarino mkushele.
0: Iya, asante ashimwene.
1: Asante ashimwene, ishe mwadi marino gamboni.
0: Asante.
1: Asante.

0: turwaraji ndaje tu alofalai ne
1: alaji mwana hemaji
0: ali uri achimwana wangu
1: achimwana chete na wadaje tike
0: mwana no wako tudishe nene
1: ya mitinda
0: mhm pavata abadi
1: bari na sikira utenda kuhiyo
0: kuyishunga
1: ndikato wale chemwaji
0: iya iwo twanyadi
1: eti
0: nambe kuti ana mbande ichi kuti kuti
1: jamani usiji jamani
0: kunkapi ko ikutuli
1: jamani
0: kuyishunga ko ikutuli vandu agonele gonele
1: jamani kwa mo wabita nina gabati na mbora ule kwe kolaji nezejo
0: mwatu kutada kuti jidiji mpepe
1: bari itu ni yoyo
0: bari ni kutonya gatonya gatonya gatonya ichi tenda itere mwalotale
1: bari ke mwari kwa kwamba jine ndani ile
0: sana uume ukwenda
1: ke mwari umise ukwenda jine kwa adi uradi
0: iya ino uwa kutukudishe nene
1: uya michi datu zile
0: asante je kono
1: bari ke mwari kari kata
0: Asimbe.
1: Ngalika.
0: Mhm.

0: adi wudi ashu mwene wangu
1: chinene kwa di aje tu jamu adi
0: no wa utu di chinene
1: ya
0: tukuwe sitani wani
1: nukuwe sitani aidi kardome tuweshi la muri kukumadi ya shamu adi
0: kumadi ika
1: yoyo shamu adi
0: karibu ashu mwene
1: bari unagamble jerlamu shamu adi
0: atende
1: na muriana na jemu adibu levo.
0: Asante je kunungwa.
1: Hee. Nili abate. Nyumbubano. Nyumba jangu. Alaji ali. Babu angu. Shiri burukia. Maiva tumadala. Ijangu kazi mwakidu. Daudi kaisi. Niji wogoko matabu zaide. Hee. Maise rejai migrandi bigi bigi. Watu shemu adi, para ugambo ne tu kujiga na radio Mozambique.
0: Asante jiko.

0: Ma wile yo gata. Alo parai ni?
1: Alo parai ni shemu hadiza anu jini kwesi tukuangulu kushi hili.
0: Kumatize mwa kusha.
1: Mwale mwa kusha shemu hadiza anu zile pa.
0: Ero, kwende natu sala.
1: Taga wole magirigena mkulimaba na andipa nani lako kwa
0: kukuluwa. Kutanda shiru tano kuhoroshela.
1: Iya, tano kusha.
0: Kutikatazi keka.
1: Katazi kene.
0: Aha.
1: Barute numara lamba nandi wunini kwa ke joni ndala kwa shemu ura kuno.
0: Aha.
1: Bahiru salamu ure anandu nzipate mwoje shemu hadi.
0: Asante je kuru nguwa chumwene.
1: Riawidi alivata nyumba changu yusabede kasimu. Tuja alikuma wako basu hende ya kongu manjida mwore mwo nengura alivata gata. Na minye tuja alijua shituwa rore wemu achashe ntukula shen kuyao.
0: Mhm.
1: Mititume nyigene. Yungo radi mutambiki jaji jukurora anganya ulongo ndi yitu.
0: Ulongo.
1: Elo au ulongo, tukukunda na nilandu wa jenji kubisila gamu wa ideri jaji.
0: Elo.
1: Mwote basa ambika na vari kuti ingwa hile mweremo jongura ajenda ga mweremo. Tukukite mweremo ni kutanti alula mwajao. Na wapatera la mwereshe mkuya baba kwele. Jina arivate kushikonono, asimone seo diyaki dunala muo. Bazi ni wadu oru bao kubika na kawaide zikaba tira la mwuzi. Asante jemu hadithu.
0: Iya, yeah, watu wanyadi.
1: Bari asante kwenye tuku angule.
0: Kwenye tuku angule, vipatike, tumadiri yane.
1: Tumadiri yane, elo.
0: Asante.
1: Asante, jejini.

0: tukamalani jepe pano pa wireless a lova line senene kwadi che mwali ali uti
1: okay
0: ehe twamani ndiye watu jimela phone
1: ba nga kuno kuma ku kalava
0: un kalava
1: yoyo
0: eh kuli senene
1: kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: hello
1: bari kwa kwa kwa bari wele tuti meja tuti eja kata nje wale ntengo iyo iyo
0: yaa weye tuwe koko kwa
1: bari ya makoro tu wakari mene gana kudima ni kudia gambi yari otu yetu uwe tuwa iyo
0: ee wanya wata kutubi yari yanga
1: zumbisa
0: yadi yanga rumisha
1: yoyo
0: ehe ya kubelega na kugawilana
1: ya kaino tukuti mwane wana siku atindu kwa mbwa anda mbuka na karangari atindu kwa anda
0: ata utipa unga uwena kuti ya mbwa anda fesio
1: kutindu kwa kula ati mbwa anda alikuwa ya kula mama jumbamu
0: ehe
1: kala kala kwa kati hindi kwa ati ya gamu wa sinara hii kuteleka
0: ee sumatire utami kazi ine
1: yoyo
0: yaka ni yaka mbwa anda
1: bari
0: kutindu ya dibuonda liyele
1: Bwanda jere. Yamuroni bari kaka kampese kava kunokunga ngwadi vera nombe nawo vakuvagana ngore vangu nechenkave
0: ehe
1: nombe nawo arangalale bari ngana mala kuarana mena katoni akutuva ore vakura kawaire bari wechinga ore mara lamu kechingi
0: asante je kuno
1: tukoje tukoje leje
0: nipa popo
1: Asante.
0: Asante chemwadi, matengo kambone.
1: None ya mimi nakupata dito labo chara sikwa mira nokuyimba.
0: Ditala di mpeve.
1: Ditala di kutuba bantu.
0: Hello.
1: Binga kanu kona bantu chana andive jamani
0: wa kutuba kuyibakai. Ii ni ba kutuba chila uziku.
1: Bari ya kuti yako yele.
0: Iya, asante chemwadi.
1: Asante.
0: Eh.

4:46. Kumbe tumetenga topashiawo mashinje tosve. Asante je kurungwa. Tunyadile. Tuone gani gongo kuti. Kuone gana. Kudi kwa kutoka.

bahlekeng leba neng re opa kereka metekosa go unolo mone ya makhua bahlekeng leba neng re opa kereka metekosa go unolo mone ya makhua bahlekeng leba neng re opa kereka metekosa go unolo mone ya makhua bahlekeng leba neng re opa kereka metekosa go unolo mone ya makhua bahlekeng leba neng re opa kereka metekosa go unolo mone ya makhua bahlekeng leba neng re opa kereka metekosa go unolo mone ya makhua

0: ana lusha ntunu wala mlako uwa kuvea nkilava heminutu muhapahi ana lusha vilela nkaya isalamu
1: salamu so seri seri yake ana aliu ana mzakareya ana kakwe na kitu nela suwela lusha vilela kwa kwa talalao
0: asante nera hiyo na lusha vilela animo upavalishingu predi 24
1: asante.

Ayonto nemi lavani mira ten ten ten ten ten ten ten ten ten mwemara ya sezorash. Karibu ya programa ya Samawani.

0: avy ry ampiana
1: lave
0: ey osy loha mivenyaka ro zay te ora ngy onina ny roto eorora nary ny hikona ora oa
1: mahika aza
0: kaka ho azy anyo naraky ho azy akany kaka ery mokelona ny oa manikeriky haiko hoany iaho ony hoeheny iaho ery onitako araky ola tany
1: manky moso oelo kary oa may
0: ee kendre nary moareny oe io nkendre moary oe io
1: na mohovela
0: kino hovela ha
1: karaka oay
0: kasy oele motaheny io mivenyaka va moteny lola zera ne anamoane paro oti oa va te va naka otia nary matapy reny mpany mekaro venya ki i anamoane hikoetala ka pokela ny poka io mono moteny le opoelila haino ko opoelila mi eo i haino ka mohimagny io oupoelila namoany mahayany ragny vano anamoany
1: nyo ngoupoeliny de mapokela mirotseka
0: apitrimpina manena vate tany
1: oyely
0: vate
1: oyely oyely
0: nary nary onookoeny okoazony ohikalana may o vore ao nahianana okoazony ohikalana tity
1: e antako arikoa mianamany mika iala sa ely ala miery mitany misesy mitesaka va oyary oe i omorokony sami omamiha olelo vany tatenyaya nyo motelaka oapokela
0: ee haina miano otela oapokela mioke olomakendra
1: enovore
0: anyre oetra moendre heny ovenya mvenyany moteny la ny opoelohoko lelo oany mara yapama oko hakendraka
1: kamtekola
0: mamtekola
1: kamtekola
0: vano mwaoaky roky gualdate olikana lopoana na tiana mioala tiana evinyaketo walike so oany
1: antako ariko aky moendro mahapokela namany
0: i
1: nary miroende fano mikiro kalana moteko varihako moteko any eo
0: haino kalana moteko oroa vate vate va moto ona moteko
1: ewa valiky patseny raka mpaka olelo va miaho olo valihana olelo
0: tanana
1: he
0: apitrimpina nsoa nne mpaka wila mi eriwako hotela atraeniko hotela kateny la pitrimpina ntelinana tinenna
1: ei ehovoreny olelo moera yeyo moakira yeyo mioliko wikompanyera va mwamokikula va olelo va ehovorekeny mimokihie va kinasamahikirape kikoneke ovona tiwoko ovona mi karakao
0: kohiwa uluma mwenranyi vano pitrimpina oteko ola oninka vate va anauriata
1: antakwariko onowinkani olelo oteko ola
0: apitrimpina miano kihiakaro uria kinakelo musikitini vakinirehira uirane holana masana olana wa minkina uria vano vate vanerike euria le anamwane avo mwana tavinyale va aruweni le olelo timi otekolo ninka vate va onawela
1: mwinkeka katamuchu mno monelela
0: kiwinkeka tuwituni
1: nowera
0: kono teka
1: antakwarikwa echumu mnyakulilanyi wa minkinona
0: aha apitimpina mouria huria
1: ngiwundrie
0: ngundrie otekolo nanka
1: valeni omuwundrie
0: mi kouria
1: oti antakwarikwa
2: hodi amwala apitimpina
1: lape
2: hodi
1: lape
2: owani salama sene va amula mwari mpani
1: saro
2: wimurani wanoni
1: miktokihikoja ani himaro wiko wulya
2: mahakuranyi sepola
1: korele mahaihini awi arina muhapali wana muhapali wolele ekinyakulikeni
2: vanu hainto osilola siva yakingerera mulamu apunihala apuheriwa wera mawinye amrogorinyi wawa iswanyere pele menui
1: olelo vake winyenrenicho
2: olelo yeria majikiro wa 14 okhala rinaya
1: orongakuheri pothe wihenge va
2: vanonto akiru mathoni masomo akina komu ariwe khayano nehe telefone aya kharine kareka ariwe osheku olamphiye owanyaka iwewe mukumanelanyi iwewe anthuno woonene kahakeni khuna mulamu awo khano otharani vatuli
1: antakwari kwakhala nomeco sokicharami
2: mero
1: osilo valero okasa yaphuke ntanamwane vekhaya
2: anawoliokosinya
1: Bano wani wo orehera wo sotene mpani mo.
2: Mpa unehene o kwartu waka yu. Ah. Orehera wo.
1: Nyumbalele baba.
2: Ko thuma nehe lele ntumi hu merikadu o masome aliano. Aneru anehe uti. Nera ya hisi wenunke lele mpani tambe. Ko hisa mawolo waka mkela wona nene sene.
1: Anta kwa rikwali mwiyo ve.
2: Mm-hmm.
1: Nara wo nikune. Kinyo vanela ka wiwi kine yo.
2: Mm.
1: Ma de le kama ha.
2: Kama ha ho.
1: I aji mweni.
2: Uh-huh.
1: I va mwa sina na yuka ye ana mweri.
2: Yo yo ana mweri. Ko ana mweri niyo.
1: Epi pika nkala mweni.
2: Nari umu ni mwara mpahimpa ni mwe. Wano amwali mwapia kampani mwe. Komu kama ya aji mweni na ya mweri ya nihe ya nivare. Mwikere kukala wari ya riru ha onye ya emore toni. Matele kwa mito nunu. Tapo. Tapo. Asante. Miki nkela wale laka. Akunya adopuheri wa wera. Amala wa hemerera.
1: Vanuntu mbire mulu mina. Nanta kwari kwa uma salami.
2: Kwa salami yo. Ari akila tewi tele pitele. Uwe
1: kia adamu. Akunya adamu.
2: Anta kwari kwa.
0: Hey.
2: Kuu. Omalachi. Ah. Timiti omi. Omalachi.
0: Nari.
2: Hmm.
0: Kuna ulivala.
2: Ulivala na iseru.
0: Mashifa kunu uwelila kafaka mala pe.
2: Mm-hmm.
0: Mwahawa Ramadhanu lana kuvela.
2: Ramasana ayo.
0: Ah.
2: Amula ana mchuka kwa Ramasana.
0: Mento mwanene.
2: Mento
0: mwanene.
2: Aha.
0: Hena vire yaka. Mm-hmm. Kile mutungi.
2: Huu karona ni kwa hane uniheni ya kinamu erao ya ngura ni hese reveja.
0: Mm-mm.
2: Kayono.
0: Mm-mm. Mena ari mtu hapa liweru ahikata mili.
2: Ku namba chobanto irava
0: mahewu vanu mahewu aletho ehikaleke ya ne mugaiwa
2: ehikaleka mugaiwa
0: enataka nsiya ne makanya ale
2: vanu amula mahewu ale anna khalaka mahewu makina yakona mahukumeli mthura ale tambe khanrukureri ha muru
0: enna hiyana mayathero Mahewe ni yati wa mjelerani.
2: Mjelerani.
0: Enakala nene. Vani yali na hiwewe kina ali na tuna naka sinyo. Muna mulata. Yoneleke mga kina.
2: Wana mula Ramasani. Iha sigaro la tamana muhi yake wara ya Ramasani umpaha.
0: Kina hiya sotene.
2: Anna hiya.
0: Mejiva. Koko hama hala mwere. Wana munu pwela hini mkovele nlene.
2: Ah, sonola.
0: Chau hiya sona. Mkovele nlene Ramasani ola. Ramasano le banu kwela no kwa mala yewe
2: ah banu haintu ramasano la
0: meva mahwa amurukuri
2: amurukura ka
0: kunena haloweria
2: mhm
0: ni uko tempeli ya ramasani nari ala emutunke hiyano na mutuka na tunan titimiho
2: titimiho vate
0: vate
2: banu titimiho nene mota hene kan wa pela ni mahi
0: tie wonto kai kunena halokala le tempo yo wape ya mahi banu tosilo vire vinraya vato Kinona winka mtoko makanya kuno ya romulata vanukahi vantu kimanlaka owani weviralio
2: osilo
0: owani heviralio
2: osilo ya venya yao ya venya ora ore la ma talvez ya vira yao ayako wanya ya yoho o khala ya vinra ya phanye makanya talvez ya riwene anyikala Ati walanto rojo wavera nukelo katai sapato. Talivezi baava hao. Bakanya monianyi unkao. Ya male kanguri hali. Kangura. Kangura. Miki na kontoro lari. Kangura.
0: Asante.
2: Asante. Vano. Biyo tekimu opanyani uore kina.
0: Asante. Asante.
2: Kwa hawa wani vano. Asante. Hodi hodi. Amula mapuheriwa.
3: Oh, mio.
2: Amula mwana avedi.
3: Ayo waka ya mchiwala.
2: Nari.
3: Vanu, amula mwana mwere.
2: Mio. Mane
3: nata. Vanu, amuro kurenyu apetimpina?
2: Amuro kuraka apetimpina ri wani. Yo, majika hali lihera maswali. Wera oshokuwa. Mwere 14, 15.
3: I work a Himala got to say, you chela, you were a say, Billy.
2: Uh-huh.
3: Poor Hatopia did the says, or
2: Lady Hera, Panimacamuco, Neha, Gore, Hamu, Maroca, Mkilawana, so thin as Orela.
3: And Vanunto, Piacarma have a Navinul.
2: Kahava, huh?
3: Mhm.
2: Ya, Yalata.
3: Yala tani.
2: Ah, pia karuanya yanto. I muhaswela vale.
3: Ani.
2: Ale amula mwaka kina lo kromana sa ah mala malati yale nyuo.
3: Tai, anta kwari kwa.
2: Anta kwari kwa.
3: Iwo, ah. Apitimpina yale, anta kwari kia amukusha apitimpina mnehe, mwavano. Tai. Yarumi la makobiri ya wanakila wantigu.
2: Ariwe wantigu ya thilani to ohiyo. Ari. Paka mikinera murokoraka utakhaliwa. Muno pana kera tiwo lola puheri wola.
3: Apitimpina ore irali honuni wekini nta kwari kwa. Nta kwari kwa mulo pana.
2: Wa wona ka waka nungwere ke wera ankila u
3: na khala
2: mula mwa ko lo rumoro ta khaliwa
3: bana ba o le lo bana thekula ba le ke mo ba herrani tho e thukine ne mera ma ba hem na mathapa ha
2: mathapa
3: a ni masiyo je le ga mathapa le mona wera mona le liwasha ngo ba hene mona makhobiri wera ma ba heke ne hukuni kina ya phiaka wan ya thumeke mathapa ke mo ba handi tho o theka ha mana ya ni himo theka na himaka ka ni himo wa miropo a ni ni himo
2: wa huliwa kana ruma
3: ni himo ve vinyu saravesha ya tho telefone ya le murukurunya le ro hikhala telefone ayo le ka ba ya kula mo ri himo ta hen
2: i amuri hamne hamula mwale
3: anta kwari ko
2: mo mtota nam anamvunyera mne heni mposu
3: mahawe haje
2: haje Arwe numpode amara ukhala na telefoni arikane na hikalani.
3: Dada alimi hangiwera. Miyo mira makona miva na bidimpina kiphanelenle.
2: Vanonto vao nyimo phanele nyunto mphanelenle shesha.
3: Sawa sawa. Iwa munni we sibwele ipo wamphule roka ndikirikita mali ni hapita. Ehima twena ntoko yale ni ndikirikita.
2: Ntoko yale ayo.
3: Anta kwari khonne ndikirikita.
2: Vanonto amula mona avele vapuheri wakinale elaka.
3: Eh ntaka ikhaye.
2: Amurukura kale mahavari matatameli. Nyu maona kayale kamono rerela ni.
3: Anta munupwele wara kidavara tatali moha. Dada. Miki kutuwe matata kinavara matatameli.
2: Matatameli
3: ho. Masiva kinu kimiki nthunaka. Nyoka hino ni huku nikina ulima ni ntako wari kwa wera Amwala pijimpina aneta na puheriwa
2: Na puheriwa
3: Mnye ngeriwa ni wanye ngeriwa
2: Nahari
3: Nahari
2: Nahari Wanonto wawo Wawo ni mpajenranyi ya kapili ya Mulamu
3: Wanova
2: Ne mnoche edo kiva hapele menu zi ya
3: Nada
2: Yori irihan nehe
3: Nimonyo lihani male Male va
2: Mwahari wikutumila nehe ikasako eorela kero rira.
3: Vaki ntunaka va.
2: Kapehera kaki wako wanyi wole li harini masukera kikunenlene ni kasako.
3: Male kento kinole lani wera vanto nulu maho va. Nyumvenye. Mwapanyi amani hamurokori nya pijimina hamo harino telefoni. Mwawitani mwere wera anawitani na mwela mwani iweiwe. Nikipanya wenu.
2: Mwapanyani. Asante koro ntaho baba.
3: Ai, erehi honge panyo wanyinyo ba.
2: No kumanila ka hore kina.
3: Ah, ni hipiseke mashi.
2: Ah, bana no ba.
3: Mo mhiha.
2: Ah, podi wa panya mula mo arene baba kinkelo uitena wera murukora kan kawani toko ba.
3: Eh, amla muheni alla anta kwari khanyo wa banta kwari khona akhela. Muthu ole ulu bal hate akhela kan tigo. Makhobira ya mwazo hono nampano waza kokona bahisa bantoko wera ne mukomba wo hitieliwa.
2: Nakha lokolola kan miva mikera kinwe ha ukwipi mwa ha unkhaso ona.
3: Anta kwari kwa olopano wari mwe rutima giheriwa.
2: Nari ampa hasi sone kunyole anontiki thuna khala into khana akhela ntiko.
3: Chimakeke. Chimakaka.
2: Ah, asante koro avao. Amo la pitimpina?
1: La ve.
2: Ki ho watu?
1: Ah.
2: O wani no salama sene?
1: Heina komi.
2: Ano, moko asha anyulo ruo wini wa?
1: Mo patero mula va.
2: Ano, matilan no hiyu amwali.
1: Mo patero.
2: Bueno, mi
1: ca. Un año se sorrera tita.
2: Cum pujeriwa, amona yo le era ya.
1: Bueno, entonces hima camro rumwa.
2: Ayo. Ko va heririwa, yo va heririwa mathapa, kuno mukele wa pela ka
1: wini.
2: Ina mani ni vinyu, vinyu yesin kulitrole.
1: Buki va heke.
2: Ta betila ela. Bueno, weriwe 14 zorola. Mutima weku wani wemwa panya ya mula muki na thuna ka wampuheriwa waru ankelo khalo wani wewe mpake ke thwi wape asa wawa kuveya muhiere ke mokwasho ilatala taka asante ko rowa murukura
1: ka ayi buhilekeleke
2: ah asante ahiki panyere tho baba
1: ampuheri
3: wo
1: Go pia.
3: Pia hawa. Mika himaka mlamaka mweri ka phi hamaswa do phi hamaswa
1: ke. Oh phi ha.
3: Mhm.
1: Ko ha khlela mruju wo.
3: Kamba hira shikuwa wo lo tete wo phi ha.
1: Ko ha khlela so theme ni namele.
3: Mhm.
1: Ma vinyu wo.
3: Ani. Ha vinyu lo le mureta hunta.
1: Ah.
3: Ayo le mura mura leve.
1: Aha.
3: Vanu to mio ka hinto mlo pana anyu le ntakwa rekwa uruwani we.
1: Ka hinyo wani we.
3: Mhm. Vanto vinyu.
1: Anyu.
3: Mini voko makobrigina.
1: Wacha sowulu masamba.
3: Makobrigina akhela kale iwe. Omuru romela wamva herera. Meleyo nehemweri yole. Kinera gimva herera makobirala. Owi herakane. Ka hindu natumena mabala ntakwari kwa kanyonyi waka.
1: Kenere ke wilata.
3: Wilata lata. Ananto va nipaketo kwa kisi. Ka hikilito. Ananto va.
1: Vano va.
3: Kokala ni vinyu vato
1: ana mela le
3: ani awa ari hi ha ana mela ri hi ha ani male to ko ne re ke ni ura ke vinyu ila to ko ele ri va min to ela ke mola na ola ka bui thaka ne re ke ni ura ka ko phuti ola ha ka to mulume ke ana mele
1: ba shi ba kenda na mela la
3: ba ke ni
1: ma dipi ke yani ma ka sa ku
3: ani
1: olo ma de hi ni lo ko heto
3: na ari ale mi yo ari mata ta ni mo ateva ke ntuna wa ba ha karta o
1: Ee oye
3: ana mela ahini hime ani himario le mihino ona re la puela
1: bana muhi ba he kartau
3: ke ba he ke hen
1: una halu hapaliwa nini kartau yo hapaliwa musuru kuone ke wa jaru ahime ke thoni tu
3: okay
1: pale ba ade mphanyanyu ma sapatu
3: ani
1: mere ke mheteta kamo opasiere kayo
3: ani ani
1: sapatu ila ana mele Mari pi ke makubani secreto unto.
3: Ey ente kai kai. Manu to va. No te kulasha.
1: I o te kola o pachero ke kushe.
3: Nari, nari va. Va lo te kula ka thuna sa ke hambo yo, ka thuna sa ke hambo yo here ya.
1: Pachere mi o. Va.
3: Pachere ke mi o mecha. O te va ha. Ah, asante ay, bo don kuma ba.
1: Mu ha ku bo kuma ba.
3: Na ei hoye. Mi o nimla ma ka meli o le hambo nimla ta ka ba khane yo ne. Ngare ko mu ithane vinyu dan mali heke. Ah. Andamu, andamele.
2: Ah, mio va. Ah, heka. Amula mapuheri waku.
3: Tawe mlate kopola va.
2: Amala wariwo wini tiba
3: pete. Nari awa akuma.
2: Aruwa.
3: Vanu ntose mete ka jula. Ah, thale roke pahi, khuna nkelo bola nokelo livela bola ya mone ke. Ah, se nkonto ola pahi.
2: Asante. Asante va. Va mpaka salini thoni wora kire herere ke mpani mukaka.
3: Nimwalela.
2: Ikatheso so wata la vakhama ni mpaka lini.
3: Nimwalela.
2: Ah, asante.
3: Ah, mio va, kwa nkomanto va.
2: Ah.
3: Mio mlamwa ya ikai khai.
2: Ahi
3: anta kwa Anta kwari kwa le bamthana ndiva yari makanga runto ko era hala
2: Anta kwari kwa no tshelo ke ba hasumuni naliwa mkumi ola tsena musuru kweno la tsena nawo heni bana
3: ene yo nse
2: se metikaje
3: ai
2: ah ku asante
3: ba ba mi to ko pa hanto
2: ko shukura asante
3: ni panyeri wetu
2: asante

0: Takwarikwa, takwarikwa. Takwarikwa. Takwarikwa. Takwarikwa.
1: Apeti mpina?
0: Hensha.
1: Tenywano?
0: Oh, nyuma lopwana.
1: Apeti mpina?
0: Nyuma
1: lopwana. Munoko raiwa.
0: Eh, kamukumi?
1: Ah.
0: Kamukumi. Nyuma lopwana.
1: Haini kamu lopwana?
0: Eh.
1: Ah?
0: Eh.
1: Ma apeti mpina, mwariwo.
0: Eh. Kanguria.
1: Muna kumela wu?
0: Kanguria. Nyuma lopwana. Ah, kala lopwana
1: apeti mpina, apeti mpina. Min sana sana va nki kon he. Kiriki ki nona win kote ka vate va wakule mwenre hen.
0: O teko teke heni. He, vinyu, vinyu, ni mungulia ntoko mahi.
1: Na alo kwa na. Ya uwenre, na ya uwenre, mi haine ka mulo kwa na.
0: Mro kala mro kwa na.
1: Apeti mpina.
0: Asi kwenyo.
1: Olelo, olelo. Kenre, olelo. Kihira ka mulo kwa na. Apeti mpina, mi haine ka mulo kwa na ha. Mi podo suwele, mi haine ka mulo kwa na. Meza apeti mpina. O hapaliwe, e hapaliliwe ni yela. Nguwa haka vate va.
0: Kati hiyeni kikone.
1: Apeti mpina, anamane hechile.
0: Uuuu, moha wape na yuwa kuhere rami. Miyo, miyo, miyo, miyo.
1: Apeti
0: mpina,
1: nari, nari.
0: Hiki chikele.
1: Etuela mi.
0: Muhiki chikele.
1: Mekanki weria.
0: Kende muhiki chikele.
1: Mekanki weria.
0: Ojele kovuria mimu. Asi lopwana si kwinyo akala lopwana mu mchu wawe hawi ya kaelela kaka nyumatani nyumo kwana
1: apiti mpina yewo enakuma muruni mwawo apiti mpina ke apiti mpina yewo enakuma muruni mwawo
2: hodi hodi hodi hodi hodi wa huu
0: achi mwene
2: mwala apiti mpina
0: inyu wabasina beli anamweri anamele sinye shashashashash anira unikovele letinizi
2: ma iwaka nto desenvolvimento kio wo
0: nasiku asetanyu anamweri ulu nikumi kumi anamele
2: Bano amali
0: mokwa sholo kwa kero veha thoni
2: ba ai kamwa wo wo wo wo wo bano ano vori wa mokwa sheno na muhimla bano ko bano ko ngui ha serveja nkino le thori nehene murupani mwaka mu bano
0: o mumvarelele
2: kimvarelele
0: mumvarelele anisive ona muhimla nto ko mwerela wa mlobana
2: Kino mvita kwa mwuki ngui halori irieni ho. Anoto, mwero tekula.
0: Mwamu ulumihe, urimpa muna muinda mwokwasha.
2: Anu muinda? Akitelia kino mutuwasa, mwero nguri ya vana anubaba serve sholola.
0: Oye, muhimane.
2: Mno mutitimiha, mwero nguri ya vana anu.
0: Nimiko uguri ya,
2: mwuri ya
0: okusha. Ano nyungo, pia mwamane mwvehe, muhimvehe. Mutiti mheke yode ni kolona vate.
2: Mutatole.
0: Ampu heru alento. Nyu alen weke sana. No, adeni havirika
2: nike. Ampu heru ale ateyemi.
0: Adla nariki were rinchwana. Anta kwa rikwala kanki hiyada. Ka?
2: Ahe?
0: Na muinda mpambwe kache.
2: Masi, anta kwa rikweno le. Nehe, mwamona kamulopwana yole.
0: Muhimvehe kento na mwiwele lani.
2: Oru kwa rikweno. Tu?
0: Ah, hiki
2: ni yeye ndiye kampani. Kinao wale Dalsensa? Dalsensa, kunyadu. Kunyadu, nitakwa rikwa. Ku? Muri mpani mumu.
1: Murono kipesha.
2: No, uveje okumila bate.
1: Kinmochelo venya.
2: Mviriweke peyo.
1: Nare, kinmochelo venya.
2: Ku uluvala okila timpani muri muluvala.
1: Hari mpako malo.
2: Mpako malo. Wano efoka ukinona ke nkwipi uhai ori iriani.
1: Kenre mpako malo.
2: Ha?
1: Mpako malo.
2: Mpako malo, malo wa sheni. Miko ngui hase revesho ola wa. Kaka awi heramuro kura kapiti mpina warani ngureke. Wano nyu hai.
1: Na hata awiriweke vate vavao.
2: Mungushe mkani nula ola okalo neruwa laiti laiti. Mungure kang hapala.
1: Kenre mungureke vate vavao.
2: Haa. Asante hii nakira timpithe la mumu.
1: Odi zekomozikomo
3: ko ti thaka takwari kwa
1: apuya
3: kaonda ka khalaithi
1: apuya ohawa
3: Ohawa.
1: Ohawa.
3: Kino wona ti thaka ini soroko wothe maithoni.
1: Apuye na thoma basi osusula.
3: Ama yapiti mpinala netela owi.
1: Apuya.
3: Di thaka mpaka khaliki soroko.
1: Apuya.
3: Malaya kino na te toripa mu.
1: Olokumi.
3: Panonto Ramadanu la hamono wo muholo.
1: Apuya olokumi. Elapo ya vathi.
3: Vathi.
1: Eh na himuro ka no vira elapo ye kai kai yeri wiri. Banonto minto.
3: Aha.
1: Kire la po ya vathi.
3: Ayo.
1: Elapo ya vathi.
3: Mhm.
1: Mhm apuya.
3: Banonto salam sakhalai titi. Namthekula.
1: Apuya mivakhani.
3: Aha.
1: Me yo wini muraka mveke na kawa kuvengie.
3: Mhm.
1: Iwo elapo ya tia waya.
3: Ayo.
1: Minto kawela wi e ya hikona mahukume ili mararu. Ela puela mikino thama kina hokolela wa mai.
3: O thama wanya kanno.
1: Eh.
3: Oye, ngwereya. Anantu thula puyo thenela tamalela.
1: Apuya ehere ngwereya.
3: Ke nri khongwereya.
1: Anona ngwereya timi.
3: Oye, mi elola. Mm. Umalele lapho yo thenela.
1: Mm.
3: Uwaru were yo khale na shupa. Egilele.
1: Apuya mi yo khale na kishupa.
3: Ahe.
1: Owani we apitimpina amusaya yokale niyo ineta
2: hodi hoda mwene
3: amusaya musaya apitimpina harere no
2: mwene hoda mwene hoda mwene no vira van leveliliwe no vira
3: hoye hoye
2: nikele kopela nonno
3: ya hi
2: ahe
3: anameli
2: oh
3: egilati
2: najikiri na muro kura kava nera na we hatata muho kopela nonno
3: utuni muro kori ya bitimpina
2: ayo no hola na
0: tiyo mea mwene ah
3: ya imo paka nini sila tunyo wa
2: ahe
3: titaka mtakwa rukuri vava
2: ari vava ya wende ni
3: hoye no tegula mazi ya hapani la wera tunyo muiwale ni tuwa woi hawe nuku mahuwa nawe va mutoko toko no himada tunyo
2: hiyo
0: ano mweri nwe
2: Ndowe kwa mokuwa sheno la oshupa.
0: Ndowe.
2: Ndowe.
0: Niwiwe de la mwenye. Na wiwa.
2: Niwiwa ya wihala ya ani. Asante. Ha. Roni karati kintamo baba.
3: Ahe. Anta kwa riko. Kaya kantantahime kinene nene.
1: Mea napuya.
3: Ahe.
1: Owani we na pitimpina.
3: Ahe.
1: Nteli hinao.
3: Nteli hinao.
1: Vano vihiri nteli.
3: Ahe.
1: Utano vinya no thama.
3: Ayu.
1: Tivato kenraka miki no thama.
3: Ahe.
1: Mesengitani ha.
3: Ahe.
1: Apitimpina o hapaliwa.
3: Ahe.
1: Vani yare hapaliwa ke yupuela ka ura kala na anamani wani.
3: Ayu.
1: O wani we miki ni moche elo vinya. Mwaka hapukela na mwane ni puka.
3: Ahe.
1: Apuya ako henera. Ii. Hesusu nile enatoni maaseni.
3: Vaka.
1: Apuya maase mika weria ekalau ya 5 litru yao na apele. Yao mikisusule kupwele wakati la sowara na mwane. Sowara sakati ya sawaka nkinakata.
3: Waka hitu ya sopiti kuwae.
1: Vano, yari yone kwele ya hii hao. E hapali uke ya waka, wewa mulopwa na. Olelo, koye lelo kala mulopwa na. Mahukumo otene,
0: ama ya waka,
1: anamuro kora yene ya ala.
2: Anamuro kora yene ya ala. Anamuro
0: kora yene ya ala. Anamuro kora yene ya ala. Emakanye hino jele ko uri ana mweri
2: ku na himakaru serveja oriria osivanera
0: ana bana bana ana thonya ya I won't know
2: awaro ku nakala ya iraka ana olelo kana kana kana mulopana ya iweha ka mulopana ko
0: Ola ada apa nak lupuan nama si Eva?
2: Ya, yang mana awak nak kalau lupuan apa ni muka? Kira tak ini?
3: Hei, ini tinta kau rekwa? Mahalo hisu luma. Yo kalau tu yogi lele tu bawa utit. Kau mohi way?
1: Kau ni kenre? Kiwaka kawelo la shera.
3: Ahe. Ana mweru.
2: Mia mwene.
3: Ele tumu mpaka njila ni perusho. E makuwe niriwe were ni perusho na.
2: Ah, ni perusho?
3: Na ni perusho ntoko toko. Mupule kiwera titi ntakwarikwa. Ni maya kampiti ya pitimpina tela nekala hii ahayara na mwani. Anamwana ala mpaka hunua. Enayara na mwana kina. Olelo vayu nui hanaye kalakava mosa muweke nyugo. Muri, ana mweri, maaperu shikamuru kurinyo. Ono ungweri ya motani mukaliluheni yola.
2: Ako amwene hiyo nto ni nkuma huma koloni wo olama nera hii ha. No ni himo na huu ni invira hii hao. Isharia sine sineta hii hao. Numpodu kane na lopa na muha. Akalege tunakina wa belemenu je ne eorta.
3: Katika manu no kitela murima.
2: Eorta ayo amwene.
3: Katika ana mweri kuhino kitela murima.
2: Mm-hmm.
3: Etwila uu onanariha. A kala matoko ona nariha na aperusha na mwana aya. Ana mwane eyari weke. Eteli weke nene sene. Vano aweki otanatanaro ama ayi atiti amuro kora ya aperusheke. Vanto vamo ni mwere wa aperusha maya pitimpinale apu nyantoko. Mwoneke vamo wasira lupana ama ya pitimpinale. Wasira lupana mwere lake wera kwele mcheke nino nino. Ona nariha uu. Oma alo mna mwada tawi hasi lupana ra. Ana mele kamurina mroko ni ya moha baha pitimpina kala siroko ni ya kina. Asi lupana mene yereke wovo pia va, wovo tela. Yova kaheni mkalu lini yola uwero la watumihe kasiroko rinyo. Uu watumiha mroko rinyo.
2: Amwene.
0: Amwene, nera ni waka. Nera ni waka. No wiwa na mwene.
3: Apitimpino. Ma taita golo lanta kwa kula mtela nilini.
0: Zina vira yaka. Kiro wira heni. Kiro wama la yada.
3: Tano ola mwapo hene mungu shanyula. Mahuku enalo hapa liwa. Taita kula mojilo mtitimiha. Momona taita kula kalaiva wa nguro hia. Vanu mpaku mtuka ramadhani. Vanu mwapa liwa kahihe mundropa kamota ni musunje wawera kweli. Taita kula ramadhanu la mlipeke ni mtitimiho. Vamu no wero vinyo sheshileru. Omu hapia dhakwi. Mwerelake wera kweli titula angweri ramadhani. Muhapali waka inha mahu kwenye ala?
0: Iya mwene. Ni himo na huno ni makolo ale arongwe. Okala wa hunera. Vano wi anta kwa riko wi yoje nja ni himo ni makale lwa hao. Ehi kahi. Mutu unkala ni majani wortaya.
3: Mai. Kolele ni kiawe ya hahiwe. Mutu, watu naka unuwa nene sini uonile kitumota atu anlamaya. Matuku magina la mutuku yowera yokale matani warota. Atu ano titimihana mutitimihe titi ntakwa rikola. Muhaya, momu ya randa namani ancheni mwatitimihana mwanala. Uheriko tanatanaru munuwi hanene anamani yununguene mpaka mwalaniki. Mukukulike muhapu wona nara ohabaliwa mpaka munapu hamalipa. Unena ramkali lini yula. Baranywa umayi muhunuwa wepanilaye wera mwasiki mwaseta. Ha?
2: Amwene. Miyo ni moroko raka petimpina inna vekela levelelo. Oshaguo la kinoro wa mulamu anta kwa riko kela wavara mweto. Kanera thoni mathelo wera inhal.
3: Toneri wa ola timukali luntu orera titimiho titimiha na vantokoni. Mm-hmm. Witi timiha torera omalo mpaka kelo ola wera tuya waka mtotomo yo titimihe keni.
2: Asante.
3: Mneo pajira witani wa shatu mga hii titimihe.
1: E programa ya samawani ya Olelo inakutela vang na arini ya pitimpina Maria Fazenda, anampuheri wa Bernabe Orchestra, anamweri Wilson Mele, anantutu Fernanda Majinenta kwa rikwa Monteir Bonifacio.

0: principal vanonto con himahu ndroini kaleni mpanta opachira mpwemwa nama yasina mwana ni matela behavan
1: mana ya mpanta waso panela sansina mwana
2: uiwelela wanene sene.

0: Nihina banchi palevano toko nihima hundwa nikale nimpata wanararu.
1: Mana ya mpanda wa ashina maanlapo.

Salama salama sina mwana ote ne noy wa musani mpanto wa ilapu ya shinama. Mpuwa mpanta ola ni hala ulumu wa muna mamu musani chanwe sisi muhivinye vau.

0: Mio kiri salamu. Muntuno suwela makarelo aka.
1: Ani.
0: Mio kirimu amuna mamosa. Kihinhuwi wa natu. Kinkala muhuruni. Nitongi nkuri wa natu.

0: ntaki lemelele ka tuna wa ko hawela athwala nyakulela ni bailaka
1: hiva ni nyakulela wa ilaka wera na sweli heke athu wera vahila
0: asante ane sisi onilele na makhalelo aya Tunkotela mpanta wa elapo ya ashinama. Mpoma mpanta ola anosweli hanu makalelo wa aisisi. Mpanta ola mawiheri wa nimiyo, Lara Leonedio Nizi wa nesisi yari.
1: Belisha Agostinho Baina.
0: Asante. Asante.

0: Caio de Pá, 8 horas e 14 minutos. Fazendo agora o Tom Gombele, abanando a gente no horário de Moçambique. Lá em Nigeto, Nigiacubã, 86-97-17, uma notícia, 286-97-17-200. Alô, bom dia.
1: Alô, bom dia, Chimane.
0: Bom dia, Chimane, tudo muito bom.
1: Nashimana sana kwa ajili yetu.
0: Iya hii, kutina alhamdulillah ya mbuja kulungu watu wanege ni matlaga wa idezi.
1: Hariku ya mishu la wangale kakana ya tenda hati Mozambique kashimwene.
0: Baazi ya jimwene wajika lao kuhula ula.
1: Baazi ni yoyo kumakana kala kufika na wa idezi kwa shimwene. Kwa tutika tutindi kwa hii ya hii.
0: Baazi ili ni ya kupanga ya chimwene. Achimwene hao ni wa idezi wetu.
1: Mimi ni mwajika hati Mozambique jakala kala kwenye.
0: Ya kama kumini sana kupambula kachimo. Si mkwenta ni wanu shingawe inandi ya
1: hii.
0: Kule jawa idezi kwenye. Samana
1: Kwa hivyo nabona mara sani kajenela kwa nabishwe mura kwa mbiki
0: baba. Bache muza.
1: Bishiriti jashimbu ni lajere jashimu
0: wengu. Bache omani.
1: Bishwe mura benepo majiga, bishwe muza.
0: Haa, bache muza benepo.
1: Bishwe wakuja kuma bako wawo.
0: Haa, basi ya hii. Ngu kupata wakali kwa chimwene.
1: Bari ya chimwene ni boja tuye ya vitu mabanki isu vika nezwa hile ziyo.
0: Haa, vitu mabanki.
1: Bari kumajuni kwa ja ule.
0: Ya hii, basi une, unu utendi unu. Haa, vitu mabanki atangale wani?
1: Bari da denya sna ta sani pakana ko she budu zakaria shi baraya pakani she mami nuche shi talo ko ni amaya la amina kati mi asini kumalulu asante je kulungu
0: sanga le ko kulungu achi bana
1: asante matengo gambone
0: jumapili yambone
1: tukupika na waizi anotete uno
0: tuli umpepe
1: asante

0: Waitora si dzana vimeno tuch sagola watung gombele abana pawaide si Radio Mozambique. Panale ndo ali paraine alo bondia.
1: Alo bondia chimwene abudu Zakaria.
0: Bondia chimwene wangu tujimuchiro uri.
1: Jimusha chimwene wali ajeto.
0: Iyai ambuya kulungwa tuonege ni matlaga waide si.
1: Yani sira chimwene.
0: Achimwene wangu tumanye lirani kwa vinkuchalamya.
1: Bila nyije ku madika kuleta ya idika rudumu.
0: Aidi kardume.
1: Ya kutiyo chimwene ya budulu Zakariani.
0: Sambari jino kumarika. Wanduwa chelelo uri.
1: Chimwene ya kunungala amburi ya angali inya tufika ni ile. Bari ya utendele tutiche nene oru. Ngala amburi.
0: Ehe.
1: Bari huya misi la tutiche nene.
0: Nambo mwenye ya kuchiko wako neka kumarika.
1: Mwenye ya kuchiko.
0: Ehe.
1: Akoneka.
0: Akoneka.
1: Ya koneka.
0: Basi kumbire chila masalamu.
1: Baria pati, dhiko akuri zika na kumu wangali wangana ni wailere.
0: Ehe.
1: Akuri zika na bilevu.
0: Basi, kuya michina. Saku le kajimbo para wae?
1: Kama kumichina kajimbo ka achala manda, jira angala lapa.
0: Achala manda.
1: Ya kutiwa jimwene.
0: Ya hii, basi, achala manda. Sambari jinom, achala manda wa sangali wani.
1: Jimbo jilejo, wanda andata yela vilevo, shamba, chimwene ya bulu Zakaria.
0: Bazi unewevi jinongo po chene ndinda yile chamba?
1: Bari unga mwiri ya ranga la jile nyimbojo.
0: Ehe.
1: Jimba jangu wa falaji ali, ni baba, cheke burukia, mae watu madala, ni kasi mwakitu, ni daudi kaisi kumaria kono ni patabu saite. Tata jimwene ya bulu Zakaria, mare ogambona.
0: Asanga lele kwe kurungwa?
1: Asata jimwene.
0: Bazi tuli umpepe. Asante, jumapiri ya mbwane. Ndajidipa, hoitu wala zi 20 minutu. Basi kuimba, ya hii asagwire, acharamanda. Aono mpato, akungulu kani machinjitum, msagule watu mkwanda.

0: قالوا إلا ما مات المناب قالوا إلا ما مات المناب وجاء مجيئة نتموين ما مات تبوانيا تواليب فما ويني ما مات المناب
1: Muhammad. 8 horas y 25 minutos. Chikimba kweri kwa charamanda. Kuduzanga la siya abada panchini wa radio Mozambique. Alo, bon dia.
2: Alo, bon dia. Kikende te buduza takaria chikweneko.
1: Bon dia, chimanda tujimuchilo uri.
2: Alimene wa ulonga la ambu ya tujimuja serene wa radio Mozambique.
1: Iya, hii. Itukutapetu kwa mba akombe la chimene.
2: Imone mbote mbote wako na hiyo hiyo.
1: Anachi mwene mkuchala mya uteche lo kwape?
2: Kwa tunisho abama, bari mwene mkuchala lakia mkuchala mwene mkuchala mwene wata jimbele, mkuchala mwene mwene waiti.
1: Kwape kuluchidingo?
2: Ele kuluchidingo wana jimbele kwa kumanyi kula, umasama.
1: Wana jimbele.
2: Kwa jimbele kala watu niende, wakati kwa hivyo na inani inani.
1: Eee, ana kwale kwa wana jimbele kuziyala jiringa nijive?
2: Aaaa, kuna bado kwa nijive.
1: Ngani je ubaru kutukonda kwenda je na masiala. Eti kupita nchi ya kapunga chimwene. Eh kapunga kakuroa kaka tamano kaka zibana na masiala. Eh basi kutenda uli niyo. Achimwene. Tumanya ile kwa bingu tumanya ile kaji mbochi kuta kuzangala.
2: Ah bari tu apa sinyi mbajara tu aranga kata kulungwa yai ni special bali jamani hali ile kolego.
1: Wani wene?
2: Yes, bandi. Ya, jelele.
1: Ni yoye?
2: Ni yoye.
1: Ah, basa mano. Asangale wazo pe wanyanganga, wanyanjomba.
2: Hele, luoro bala mdane wanyanga. Mbosa nese pe bari uwe wazo ziwa. Nekiti zetikali mbalu mbadi. Tuale nese kajia zako ngo jamani. Itu pakungu jila ganda ulungu jamani. Chote chote.
1: Ya kutuwa watu ila chimwe nanyi matoja kusagula jira tijezi bandi. Uti asangale wanyanga.
2: Jamani wanyanganga wa jamani harangala. Nekwe lewe ya jamani jomba jera imudu matola. Nekwe jamani wadibu ni mbosa.
1: Ah, basi ba kutipo we anyamata chitwali chilo anyanjomba anyanganga wasangale kajimboko.
2: Eh, lo anyanganga otwale jela rangala ni jokuri yandito na ba kutu jamani anyanganga akungu chile twa wanyi halali jamani tuja jino.
1: Eh.
2: Eh, yelo ba twenda ba ba kwa kwa jamata pina ni anyanganga kwa jamani atuko ni bugu ya kulandi kundali kunatambe kwa.
1: Yeah, basi ya chimane sangala kajimboko kuimba. Kendo jezi bandi cha lumboni yo anyanganga oso.
2: Bari kwenye jina mtu na mtu tebe nivele wa Palelele ni ili kutenda mabore palelele paka wa jisa jisibo
1: Asanta asanta jimwene wangu
2: Asanta jimwene wotu tu kwa vika tila baba mpaka anda kitanu jijenji
1: Baturi umpepe
2: Asanta jijenji

0: Zinda yini pa 8:32 chikwari kimba kwa Kendo Jazz Band apa ndipo waire Radio Mosambiki. Banale ndo ali palaini. Alo bondia.
1: Alo bondia.
0: Bondia chimunango tujimuchiro uli.
1: Ah tujimwize ze buduru kwa dia je twati uti.
0: Iyai ambuja kulungwa tuoneke ne matlaga waire si.
1: Oh alhamdulillah.
0: Yele nya kupunda kuyamichira.
1: Asante je kulungwa.
0: Samona chimene wetu manyalira ni kwapi nkuchalamia.
1: Une metre ya gadi utoche la kuno kulungu ita kuno.
0: Mkujala mea utoche la kwa api? Tumanya lina kaji, atimani kuduli na chini?
1: Mr. Jagadi.
0: Mr. Jagadi.
1: Utoche la kulungu ita.
0: Ah, kulungu ita. Sama nijilo kulungu ita. Analu undulu wa chivele?
1: Ni noveroni.
0: Ni matopega chivele kulungu ita ku?
1: Yugamba kubebe lambu ngwa vano chikunja.
0: Na kwa imanye tukulu wiza jive town.
1: Noveroni ikoneka.
0: Ikoneka ee. Kulu wiza jama yeta yoku town ya chimwene. Ya basi mkungulu kuendile chila mkungulu. Basi. Na jilipa oitora si 3:33 chisoni banale ndom. Vali yao na utenu mepala ini. Alo bondia.
2: Bondia bondia.
0: Bondia chimwene tujimuchiro uri.
2: Urubijene kwa nina jitwa ni mshu kumarengo
0: kwa. Uchele, achimwene, tumanya dina ni kwa pion kuchalamia.
2: Mwene nina jitwa ni kwa amoto kwa ndidi hitu za umwewe kwa shikonono kwa chintamila.
0: Kuchikonono kwa mbuja chintamila. Anawela mbuja chintamila mwagona akuimu kawuli.
2: Vende mwagona akuimu kwa chenene. Padina jitwa nita unu kunyumba kwa woko.
0: Uchele.
2: Ya mishe.
0: Usagule kajimbo bada wae?
2: Mwene kajimbo kwa nawaji kwa wakamu kwa malayi kwa chima tuwa sikiti ya kumalaya ya chima rieto jilani.
0: Sikiri ya kumarai.
2: Ya kumba kanya semaji wani wako hii. Jile jile jena jile kutinga vika ni hile.
0: Ya iba si unachinde ni mokusoso sao na tino no.
2: Pante. Na haji linga jikubati kana basu kwa mbako ayika achala mandao.
0: Achala manda basi ndi sile mokutipasi bakubandi kapa. Kutanda achala manda apitima banki asagwiri bakubandi kapa.
2: Bari kwa mbuku ya rikide jili yore ngati kandubaji ya rikide. Na mbuti manu wadiva marayi kwa shema retoko marayi wa.
0: Ba, beba kumwa na ndwini no pepo. Pele popo ngurinji la kusose ila yosila.
2: Badia nije urora lore la kaji watikani.
0: Iyai, basi ananga patikana wane china ntiachi la kakarikose. Na ataka chalamanda, na ataka pitima banki. Bola iyai, msanga la lebana we.
2: Bari asante marengo gambo.
0: Asante tuli umpepe.
2: Asante.
0: Asante. Hoitora si 30 5 minutos. Ndawi aparopo wairisi Radio Mosambiki. Wairisi wambambande. Na ngolo jama wairisi. Akuna kumangu yetu kumusambiki. Utuli umpepe. Ngari walila. Utiao ni uri wairisi wambambande. Na ngolo jema wairisi akura kumangu yetu kumusambik kukuti unaono utendi wanam ngurura rosa kajimbo kasa agwire achimwene utiyai nja ule kumalawi ko matende karibu achimazi yetu kutawa marifa ni auno utendi wanam achimwene une ngurusa sosa nyezianomu panjipa chitukabate kele kajimbo kakutiochira kumalawi kajimbo basi kasikiri kakusomola achimmasito nkutla omarifa kutyo chilaga kukachere basi unaona utende unam nguzoza sosa kajimbo kereka bachina kabatepu yai une china ntipa chisye bwana we apanpo wairisi Radio Mosambiki nambo unendi nguzoza sosa china mbichili basi ni kuwaga abiti mabanki china koreka nye au na utende wano une ndi nguzoza sosa basi kajimbo kansagwile mwachi mwene uchi wale regional hapa na providers kile mwala azima chikapatikane une nansangala siye nantioze lipowo nankungulu siye mwachi mwene. Sangale likaje likaje bakuimba biti mabanki.

kana munhu ya kulwa la bele elo na mola kwa kubika na tika wakulwa la peo elo na mola kwa.

Mba kacharamba mogu cherele mulam wana unu utende unu iyai ali nkuvinuka vinuka mogu cherele mula wana unu utende unu iyai wakwanile kukaripe wanu zonga wankanjinga wamulegeni ngawa yampone achalo nguwa chinjetu lele jino jiri Jumapili. Jumapili ya kulonde sepa nango Jumapili ya kulola ulongo. Jumapili ya kutama panlango. Jumapili ya kulengula nangu ose. Jumapili ya kualula dona ni kutiyai na ambuwa unkebeu. Wambi rambu ya kululungu. Ligongo ipari yine. Majumba mwamu patuta amejepa na chima kwetu papa. Kutama gabane ni kwa ngunuri lewe masito. Kutama na awo ni kwa ngunuri laga. Ana wako ngwewa. Akasala leka. Awako ngwewa. Eti ni wako ngwewa mbela mbuja kulungu. Eti aunkebeu. Ni wambela mbuja kulungu. Ah, eti unina chimbi chisi ya wado. Elo, agambile kusafangana. Mwaone jilupulalo. Na mbutu achichunko ngwe chache. Ha, mbuja kulungu ni wambele. Yere, ikutuotu kukupanga ni andavyo sine. Nombe mwche mwari. Kutama gapanda nangu na chimweneo. Ni kwa ngunuri laga. Eti ya umwanjao. Agambilo kwa waleo. Agambilo kwa yalai. Mpela kwa kusokola yuzima. Eti mwaoneje kandungu uko. Eti ya walumio niwa mbela mbuja kulungu. Chigambilo kwa mpela chimbomu. Na mbutu wa chichachi. Ah, unenga mwamese. Eti kwa mbo kutoka walumio hapano pandangu. Pano unetuntima kutanda kuputa puta. Yeri yosopeyo kulusia kuti walumi wambela mbuja kulungu na baba ni kwa chimbi chisya. Ni kwa chimbi chisya. Ata chiri chimbomu vili walumi huwenu. Ata chiri chinyago vili walumi huwenu ni wambela mbuja kulungu. Sambano jino mwa chimbi chisya. Yeri yukuzosu kwa kupangani. Masu kwa kupangani ni Jumapili mpela kareli jino. Baba wanono ambandi chila hapa ntende ngosezu nyi. Ah, baba wanono kunonga kule, ah, kunonga kule ngangose, eh, na nengule, ni kule ngula na ngangose. Ta, ta, ta, ta. No, mama wanono, ntende kajisha papa, ntende, mune ngule siyama kongolo, basi, tuachi mwene kalombele, kini kakusa, kakuzisimila. Kuyikapi zinyu, kwa amba kuhodi, siya hodi, nchije kunguluka, kwa amba kumpone mwanya mweji, mkumbatle, mpakapi zinyu kwa tenda, ni kutin, bola nyaji kumusi, nyaji kunyumba. Ajilopi, jaji, iyai, timu atanganye. Jiri ikuzo siku waga. Kupangania li siku mpera galeri jino. Na aponga tina mkuchereli mula. Akwamba kuimuka. Nsuwachi ajigele munsaku. Kutikuwa dika kubuchile diwa kutinga zwachi ile kweri. Akwamba kuimuka. Kutia hii. Kwa diku yari jeduwa diadu. Unina ukapile. Wewa nusongao. Ngawa yambone. Leri jiri Jumapili. Ya kuchapa ya kuwale wanache. Panango ponga alichira bazi wa mazitu wadi mkuchapa. Kulanga na nani mama wanono. Ah, Jumapili. Tuachepile ya kuwala wanya mkwanda wawa. Jumapili. Kwende. Tualonde siye njipi wanache wawa. Asi ngunguni siyasi. Siti oche. Wane kuchapaga. Wane gululaga. Ngani ajila na ajila. Wane kuchapaga. Wane gululaga. Ngani ajila na ajila. Ulombela ukuza wakuzi zimila. Ulombela ukuza wakuzi zimila. Mpaka wana kuza adiwela kauti dunia jinoma ulombela mwa kanganaga. Ntandu wakupika angana. Na ponga wakutama. Ndayuzi ya kusea kuwelanga. He, eti mwejo. He, eti mwejo. He, eti mwejo. He, jamani. Pasa kangana. Kulutenje kangana. Tinga tame kwa. Eti mwejo. Eti dijuzi dila. Eti nabu eni pepe nupala. Eti mwejo. Dijuzi dila. Unikuwa jimbi la foni. Eti mwenga nyanga. Eti mwariji ni chenono. Eti pamusipano. Katame kakwe akaka. Mwari kubarilamu. Ngawa ya mbune. Achalo mwajinjango. Kutama kwa panu nangu. Kubirilaga. Kutama kwa panu nangu. Kuzima na gantima. Pangali malombela ganga kangana. Pangali malombela ganga tonyana. Na hapo kutamani kupikangana. Kutamani kunguluka. Kutamani kupembeziana.
kutama nikuzimiziana mitima yire ikuzosigwa kupanga novyora zi 30 minutu ya him kutende kaji panandi pe chimanyisyo chakudanda ulan chatubochere auno utende uno apa napo YDC Radio Mozambique.

Daji di pano fiora si 30 minutos. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Tutende kaje panandi pem chimanyisio cha kudanda ula chetupochere au no tende uram apa na pawaide si Radio Msambiki. Wapantu ndu wache Paulo Xavier Mitonga, Esther Mashava, Bonifácio Xavier Mitonga, Gabriel Xavier Mitonga. Kwende jem, ni wapantu nduwa wache Kastande, ni wache Bwana Musa. Icharumoni achalongwa chinja oso pem, wangani ya wakumanyise ni kudanda ula, ni kulila kuhikunu kwa kubasi. Kwa chiwa chachinsi mchiramu, chachinsi mbene, bio kuchimbi chiko gwao, wane mwana gwao, wane njomba gwao, wane chisukulu chao. Wakumala wamu, wawari chijumi, wawari jinkwanga, rina lia Stella Paulo Mitonga. Stella Paulo Mitonga, ajaziche ilijusi dilamu, ijuma. Mwezi wunu wa Setembro, distritu ya Milange, provinsia ya Zambezia, ntandu wa kulwala. Ni akumanyise kutim, ntenga wabate, achalo nguwa chinjao ni wandu osupem. Wamanyo wakumalawa, kweli jini paka ni ulongo osupem. Kwa kutanda ntenga wabate, achalo nguwa chinjao, wali nkulamam, distritu ya Sanga. Kwende je kumkwamba, provinsia ya Sofala, Nampula, Manika, Gaza, ni mpaka naga, patauna ya Maputo. Ni akumanyisi ya kutim, masiko chika kwe marom, malaika rojuma tatu, masikuli kumekuisa njeche. Mwesu unu wa Setembro, muda ya wanikolo kuja kuigulu tukwamba, 13 horas, kumakaburi gakuchegera. Kuso sanga na kubandu, kuchua munda ja 9 yores kunyumba ya chisoni. Munda ja 11 yores mapo pelo goso pe. Kunyumba janye babi wawo wakumarawa. Munda ja 13 yores wani kulo kuja kuiguro. Kulo la mesu kumakaburi. Gakuche gera. Kwa gacho waga basi nkutendi kwa masiko. Kusosa ngona kuandu mkuri yao na utendi wano kunyumba janya babao kumala wamu. Kumusu wa kusa njala. Chiwa andika nipeni kampani ya kujitenda eshtamush. Ambuja kulungu au pembipo msimu wa maremu ni kuwaga Stella Paulo Mitonga. Nguiri siyamu. Wapantundu wa... Paulo Xavier Mitonga, Esther Mashava, Bonifácio Xavier Mitonga, Gabriel Xavier Mitonga. Wapantundu wache Kastande, kwenye jeniche Bwana Musa, charumoni acharongo achinja osope. Wangani ya wakumanyise di kudanda ulam, nikurila kwekunu wakoba, si, kwa chiwa chichasimene kuchimbi chuko wawo. Wane mwana wawo, wane njomba wawo, wane chisukulu chao. Wakumarawam, wawari chijumi, wawari jinkwangam, rina ria Stella Paulo Mitonga. Stella Paulo Mitonga, ajaziche ijumaira, masikuri kumikupambu la garibom, mwesi unu wa Setembro, munda ya 16 horas, distritu ya Milange, provinsia ya Zambezia, ntandu wakuluwalam. Ni akumanyisi ya kutintengawum, wapata charongu wa chinjawum, wawari nkulama, distritu ya Sanga, kumkwamba, provinsia ya Sofala, Nampula, Manika, Gaza ni mpaganaga Maputo. Ni akumanyisi ya kutimasiko, chikatende kubana higano Jumatatu, masikuli kumekwisa njecha 14 di Setembro. Munda ya 13 horas, wanikolo kuja kuigulo kumakaburi gakuchegera. Kususa angano kubandu, kuchua munda ya 9 horas, kunyumbaja chisoni. 11 horas, basi, mapo pelo goso pe, kunyumba ya china angulu wao wakumarawa. Munda ya 13 horas, kulula mesu kumakaburi gakuchegera. Kususa angano kubandu wao na utendi unamu, kuri kunyumba ya
kunyumba ya chilangolo wawo kumuse wakusa njara chiwandikane pem ni kampani ya kujitenda Eshtamsh ambuja kulungu au pembepo msimu wa maremo Estella Paulo Metonga kibanjisio cha kudanda ulam chatupochere au no utende uno hapa napowaili se radio sambara jinom yai kwende kaje kusiyala siyarati kumusi wakusanja.

Ndajiri pa 9:37 minutos. Basi kwende kusiyala, kwende kusiyala, kwende kusiyala. Basi karibu. Tukapo kuti. Ziyala jikuti. Mwenye chengunda. Mwenye chengunda. Chalumoni gogo mbaraka sumane. Chalumoni wando sope. Wali mkula makumusu wakusa njara. Akwa manyizi asura mosope. Ni wando la yabutia hii kwa nasi yara. Ziyala jalija kuingira pa masikuri kumi kuisa nsana rima. Kopoka mto masikuri kumi kuisa nsana gaviri. Na mwesi ono wa setembru. Kabi kwele kumusu wakusa njara. Tukamati kumusu wakusa njara. Kwa mwenye chengunda Chalumoni gugu mbaraka subane Sambari jino mwenye chengunda Chalumoni gugu mbaraka subane Kwa manyisi aslamu osope kutia hii kwa na ziyala Ziyala jere Ya kuingira basi masikuri kumi kupambu la ganza narimo Deza sesh Kupoka basi masikuri kumi kuyusanza na gabiri Deza sata Mwesi weu na wasetemburu Kwa apikwere kusanjala Samara jina Karibu Jebe nani Ya kuna kana samura kinchira wangondo Ya patawa na utende wana Ya kuna kana samura kinchira wangondo

0: kwenye
1: kwenda kuziara kwenda kuziara kwenda kuziara kwenda kuziara
2: anoa
1: gogo cheka tuche akutaja ula katenda upande gogo Musa akatenda upande cha rumani chipali cha gogo Yusufu uchezo mali akatenda upande.

Sabato yon kuto marifa. Marifa ambiti maulana kuzanjara. Marifa ambiti mariamu. Babi kwa leo kuche utumwira. Marifa tukapati marifa. Abiri chaweje. Kumikokom. Marifa ambiti mariamu. Kuna makula. Marifa Lucy ambiti ndala. Babi kwa leo kuchindumbi. Aja ula katenda upande pasiara te. Kwani yenu wa nuozo pe? Azira muozo pe. Aja ula katenda upande pasiara. Siara jerem. Yatukutanda kono chere ya. Mungu ni ndano. Kwa mwenye chengunda. Echalomani kwa gombara kasumara. Babi kwa leo kusanjara. Kutu kuchokwa na utobu warunyenye, kuchokwa na mapisi, kuchokwa na manyama,

Otenga, uwajisoni. Otenga, uwajisoni. Apanja. Minatiti, mabanja ya Paulo Xavier Mitunga. Esther Massava, Bonifácio Xavier Mitunga, Gabriel Xavier Mitunga, banja la Castande, ndikina kalabwa na Musa. Akujuiche zoti alipa kudandaula ndikulira kwa bans. Zainfa ya mbali wao okondedwa. Infa imenei ya chizulumukila. Ya mbali wao okondedwa. Ana wao. Apkao. Wena kumatichi jukulu. Stella Paulo Metonga. Amene wandita tisia pasiku la kumi kuja Limoj Ijuma. Siku la kumi kujali moji onze. Ezi mwezi umeneuno wa setembro mutawi ya 16 raish. Kubuma la Milange. Mchigao cha Zambezia. Utenga umene uwachisoni. Ati wakuze abali ndi alongo. Amena pezika. Kuno kuniasa. Tieni mubuma la sanga. Kwamba. Chieni chigao cha Sofala, Nampula, Manika, Gaza, ndiku Maputo. Akujuiche zoti ntembo wa marimuwa, wikidwa manda mawa, Jumatatu, pamasiku kumi kujanai, mwezi umene uno wa setembro, munyengo ya trezora ishi kumanda akwa gera, ndipo mwambo wachisoni. No voraish antu akuna sonkana pa nyumba ya chisoni. Onze oraish kupenya nkope. Ndi kinae konditu mapempero mkatimake. Mwambu mene uchitikile kunyumba ya makolo amalimua. Kunyumba ya makolo amalimua. Ndi pomwe ponditu matreze. Ndi pomwe akuikila mwambo wa maziku mkuchoka nditu pa mwambo wa mapempero. Akujuicha zoti antu asunkana pa nyumba ya anakubala. Amarimuwa izinditu kumujua sanjala pa kuti pa shtamush. Tibwelezi mabanja ya Paulo Xavier Mitunga. Ndi Esther Massava, Bonifácio Xavier Mitunga, Gabriel Xavier Mitunga, Bandia La Castande, Buena Musa, Akujuiche zoti alipakulila, kinake kudandaula kwa basi, za infa ya mbali wao okondedwa, yomweyo ndi ya chizulumukila. Mpkao, ana wao, tizukulu, Stella Paulo Mitunga. Amene atisia pasiku la Ijuma la kumi kujali moji. Mwezi umene uno wa Septemba munyengo ya 16 horas. Kuboma la Milange mchigao cha Zambezia. Kunena kututinge umene uwachisoni ndi po waikuze abali ndi alongo kuno kuniasa. Madela Osiana mopatula muboma la sanga kwamba zigao za Sofala, Nampula, Manika, Gaza ndi kumaputu. Akujuicha zoti utenga umani uu, kabina kuti mambo wa maziko, wa ikidwa pasiku la Jumatatu, mawa, pama siku kumi kudanai 14, mwezi umani uno munyengo ya 3 zora ish. Ndipo nchumichu mambo ashtila kumanda ya gera, ndikina kia aikila kuti mambo wa mapempelo, wakala chumichu. No voraish antu kusunkana kunyumba ya jisoni kumeko nditu akatingi kutubi ndi kinako ukafika kunyumba ya makolo amalimua. Izi nditu kumini ukachitikile kumambo omapimpelo ndi kupenya kwa nkope ndipo maziko aikila pa 3 horas. Chomecho kujuicha zoti antu asunkana kunyumba ya anakubala malimuwa. Izinditu pa kuti pa kampani mwina kuti bungwe la estamos. Mzimu
Uamalemu stela Paulo Metonga upu mepantendele ambuye achifundo ndiponcho acholinga atondoze mitima ya abale amene ndithu ali pakulira kamba kaifa ya mbale wawo okondedwa. 10 horas ndi 9 minutos nyengo pano pa wireless.

Nyimbo ya malonjiyo idali nkutisanga lalicha mkati mwa programu yatu. Ndilelo pa microphone mkala ndine, Monica Lucas. Achinjatu, limoji tiji kala nkupachilani programu ya lelo. Ndilelo tabwelecha malangizo ngati yaya. Kusoma nukuvana navo, juani ndife, ufuluwa wana, jiko la vingama, umoyo wa wana, ndilangizo la adishi.

osaiwa lile kuti ili programu ya wana nkuluchidwa pano pa station ya Radio Mosambiki nchinyanja. Kuchokela kwa ife wana ndi nkumfikani wanaoncha mene mukhala pafupi ndi wireless yanu. Achinjatu, kalibu langizo la kusoma ni kufana navo. A, E, I, O, U.

tatu achinjatu ukonde kuyamba kwa langizo la kusoma ni kuvana nazo. Kati mwalangizo la lero tizi nkala nkukamba za chilembo jita nidwa jota kwa matika.

Jota, kulipakati pa ini kapa. Ndichi lichilembo cha kumi mwa besedari yonse. Nichilembo echi tikaona kufogaji kumakaya kwa upandeko. Chifugwa malembo hata nibuwa kufogaji alingati yawa. A, E, I, O, U. Ni malembo hata nibuwa konsuante jaringati yawa.

Achinjatu, lelo mungati mwalangizo la Adishi, tikhala mkwijo Adishi ya Joao mwana opande ulemu. Kale kala adalipo wantu. Wadalipo mwana, jina lake Joao, wadali opande ulemu kwa akulu-akulu ndi kwa mabwenji yake. Siku lina, baba wake adanena kuti, mwana wanga, ine ndili pafupi kufa, ndi kwa mwemo, ndifuna kuti iwe uyambe kwa alemekeza wantu onche. Joao adafuncha baba wake, baba ndikuwa za bwanji, baba wake adanena. Tenga tabwa ili ndi misumali iyi, pa kila muntu si ujintu kwa na kapena kunyanka kuipa, ujikoma sumali umoji pa tabwali. Pambuyo pa masiku, Joao adabolela kukomu ndi wadanena babu wake. Baba, misumali ya jaya yata, tabwali la jala. Chipano ndi chita chiyani? Baba wake adanena kuti. Pita kwa wantu wena onche udala kuila ukapempe poli. Kwa kila muntu suwa jikulekelela ujichocha nsumali umoji patabwali. Pata pita masiku, Joao wadabwela ukaka mbila babu wake kuti. Baba, ndachocha misumali onche ndi wantu onche andilekelela. Chipano ndi chita chiyani? Baba wake adanena. Mwana wanga, tapenya tabwa ili, la jala madoo ndi misumali yonche ayo umachocha. Kwa chifukwa ichi, ifunika ujijua kuti wantu onche yao udatu kwa na kapena kwa yankamu ipa, wasia doo ngati ili muntima mwao. Ndi kwa mwemo kuti usidasia doo muntima mwa wantu, ifunika ujale mekeza ndi kwa yankabwino. Achinjatu langizo latu lafika kumapeto, osa yole kuti Adishi yatu lelo, ikutialuza kuti ifunika kumale mekeza ntuwena inga kale wakula kulu kapena wansi nkuwatu.

adisha kwa ajili cha kupunda. Ndife tafika kunsilizi ilo ndi programu yatu. Lelo, tidabwelea cha malangizo ngati haya, kusoma ni kufana navo, juani ndife, ufuluwa wana, jiko la vinyama, umoyo wa wana, dilangizo la adishi. Ndosa iwalile kutipa microphone mudali ndine, Monica Lucas, bye!

Mumajua kuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronude yakhazikitsidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yali mchanchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyelera pathupi pikana podachila, kupenyelera ukulu kwa mwana, kusomera umoli kuti thanzi, kunyamwisha mwana likamala mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyela mzimayi pambuyo pochila, kupenyelera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kudyelu zabwino ndi chogolo lolimba kwa mudzi wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyelera lero kuli kuteteza chogolo.

Madalison Litu Agwekwainu amene mundime ino mulipa fupindi wairiswa numene u Radio Mosambiki kuchokera mtiki wa chumendi chinyasa nchiitu zumneza kuchia kwa atu kwa nchinyanja kufika kumisili zilo ndipo mudalandilidwa ndine pinti kathawa ndikena kati kulikani manja manja atu amene akulandine niposa kalipa zinchiitu za kuchia kwa nchipotikizi zikuma kwa mbili tingo kufunani zabwino zomze kala nibwino okondwa omvera.

14 horas y 53 minutos. Osekua Wampilla. Mahiku kumini makina ku mararumu iri wanaitana sasa ya kaa 2026. Osekua Wampilla nakola hui nero nyoni virakaya provinsi ya Oniasa o Kabdelgado wampra nileva Zambezia. Sote ni niya inakumavu. Nchinakawu inaro mabata manyumo. Nodhu lekan dhote ni inavira ota. Welapo ya Mosambiki. Vazambezia. Opo kiwe mpili ya odhilo. Etilayo opakira ya kuhaya na wili. Namteko wa mpili ya mprovincia. Awadha na wemelela mpili ya averi. Wi omahiyu na dhado ya Mosambola mwako onorwa. Muholo na halawi nora na masu ampiria erenye odhilo yata na ferroviario okab delgado ntamana mtoko riwe yo ana halawi ananlela tsini na raya nari erenye ya provincial okab delgado mtoko tona honadu wa tsini erenye ni eneraya ya provincial ya wampula mpenya oniasa no duele ni eneraya Wampiria amusambola makola wa 2026 weule ferroviario olishinga otana waleno onkwelewi otane nikuru na ferroviario a wampula miyateno primer di mai olishinga weule mtamana mteko januari eduardo Kenyama wana rohine nera. We are anlela kayele eni eneraya nari. Eneraya wanyata nene nwa wakampiria. Na kale ni matameli, ntareni, nemerelem, olaradi Msambiki. Onronyua ni mteko dhawe dhampiria dhawo sekuwa walelo. Jesse Milton Arnaiso, mlipo parenle maki na radi Msambiki. Abilu ni une, tani anoronyua na ndhoteni ni nereya. Dampilia ni kumakai provincia sese saota wela po ya Mosambiki. Mokale yo, muhini hiye wana we hiya no, ndo mwanda ninyo wana na kula wenetema mwanda oseku wa yola, nyumu ikanle okwipi wa hiya no, na wuherekane winyo wana matale ni hiya no, nchipona.

mpaka chaka chini, anakujando kula, ananjiga nyao chini chini. Selendia, kanjiga la mwe, jele nyumba, chinji leche mwe.

Aruratano wa marehemu Mweni Mala kuma provinsi wa Mpula ni raka santi sana. Ukweli ya kunulia lia, ukweli ya itu ipanyira lehu ni kinakala itu yona nano, nina upanyira, nina vira, nina hia. Wano mpaka uunda vale upu wele la wira miva kinruwa vai, miva kinkuma vai, kamano havo uunda, wopa vela weva wiku menra to itafauti kina kututu, wano mpaka usukuru hina mwa matatani manene luku. Pase ni cho ukatorne huo, no vyoro hiyo ni minutu 50, no wa minutu milukati huo Mozambique. 20:52, ile li domingo vreke mwaku 10, mweri wo na kenta mwaka 2026, ukuma ukab Delgado, Uniasa wa Mpula, Uzambezia, i provinsi ya Chila Chochese, wanukumendra ya uhina uvaranteko, na charaka kalava mucha. Ni mevre na o Radio Mozambique, ni chunitruela ukab Delgado. Ratano warumba marove kina hivara chotene. Kamana winya kina tenya, winya kina tenya. Vanu kivarikisia nito. Vanu dunia ni unovari ya chani, walatu nunokali ya chani, unovara kiyotene. Atu anana naria ni mio. Patari kihie utamalia, kihie mananotene ya varaka.

0: Tho buti hima chilenho ilelo mteko unohima chera manana o njereri hangako kumawane unoromela isentro atamiheri amuchi otawa ikoto inupanania ilokalidadi otratara edeshretu yontuchi. Isentro atamiheri amuchi otawa ikoto inupanania utratara edeshretu yontuchi amuchi okuman imawane jo hiana hiana edeshretu yokisanga. Nene mwaka welfu pilinu wa miaka ishirini, mpaka kumbahi kuala amuchi anira avraka miteko tuwi kalihirila makalelo o mawani wohu puwela wala uhiwehirira ukavihiri yato. Wokatula amuchi aupanya matala ni amvara miteko johia na hiana toko nteko uolimia akina ku amvara nteko uomatatani chinjuela ya ufunt motene chowachiriha wikalihira makalelo. Isentro atamihiri amuchi otawa ikoto utratara ahavo amuchi opaha emyajise nuwa hansini wanakulilaya atu elfu imoja nuwa hansini natano. Radio Mosambiki ihomopa na mwaha mholili osentro fiha amade wahimachilawe kumahikwala anamawani anaira avraka miteko johiana hiana. Itu inovekelaya uri upurulelia ilusu chunlaponwaho ya cherehaka wikalihira makalelo omana. Itu ikinaku inhuvelaya iri isala yoshkola wanvekelaya urwanelia wira asomihie asana ya kamana isentru uhotaliviana nibairu impwanania lishkola yulupale ilokalidade yonakota. Uopachira ngholili hohimacha manana chinetaya makalelo gumahikuala isentro akuparehili amuchi otawaikoto inopwanania ilokalidade yonakota ilokalidade yotratara.
1: Nino kala onafasi wala kana ya wona yoti kinehaza amuchi munte kune holi hazira ivara mu nte ko womana ni haza ulima porque kala iwa tunanana wita la wira naba hiya ni apoyo mivano komu igoverno vale nzuru kule wa 20 na yole uko hukwa vano ani bahaka hipa ikatana ni ipo kuni melaka wabona kuno mulo no ba 20 wa niri mamatani nte ko no titikariba ulima chole chuhali hendri huwala ula mwakola chuhali hendri isole zimocha chini nipi ha uholo idole wa mandionka. Na kuole na amala, mishika katimu timu wakule lea, noto hatuwa uwanza ni mwe, niraka na amale kwawe kamela, amela vale kafanyi mae, mishu umwindu mandionko la nihana. Ula mwakula ni nawerira, uruwerira, idole za mandionka, domana nkwanyo, zine netanku. Njoro umo hiyo kana ya ulima kwa sababu kanirina matala ope la ulima, mizuru ayo matala asi nene mpaka wazi masowinji nivani titikandri mandiyonkayo titikandri huzinene. Zoro ni hasi hana wakani wakani nihorua mafora huzinene umu ukomana ni nzoro ule wawaku wa umata kwa nili.
2: Mayodi makano pola upuputeli chole chikina ku tunangupiti wanaele.
1: Manyoli mava nirin ni wapuwela konta waka hupange hanuhuku noere unia uira vaa ni kuyulikiza mzomu nivireke naji matala opela upupu taizole zikina ku waka tuwele mwara na aprove tariki itu nye zopela univa ha irendimentu niyo zikina kuna tumi haitamatile kwa wenalia na aprove tarasisa anuhu.
2: Icho olia neto coaching hima chire nyo cho rendimentu cho panya ha nchuruku nguhe holi hachira vaa itamati icho olia ni chikina ku.
1: Vano yukwa ni rendiment yo ehavu alufasi, mitamati, ikute, rebolu, ikuovi, nitu nyo zinani karantiri sana sana na panya isi mku yope ila unajudari.
2: Mayo lima ya panya ka jole chenye enja ya njaka uhepa aniri hila kachemi?
1: Nye jole na panya ka zenye enja juwanzu hepa na njaku hepa zikina ku ninarwa utumiha zikina kupusunga kaparawira mwahiyu ema nyo nalia. Parake ni kuluwele wira ni navahia. Nintintumi hei hunyo, nintumi hapara asisa anehu kaderuno, asisa arehu, ni hiyo ni napwanya matapa opela utrogaru, ni kalike mataparu, nukunani chivelaka ni kuzi nalyali.
2: vanene kumwaka wa 2020 welfapilini wemakishirini warinyuva nokhala jani nkhayi nasinene ilapo wanaona ni awiibonana atuna khavihirira kawachi myamathala asinene
1: va nene mwaka elufubili weshirini nene ni wale nkhuva nashinene nina shukuru anana azutari unika vihanu unachima mathala opelulima Itu izole chihukamba za mkanaya unipanga yopusi. Nina shukuru kwa sababu ni nkala wa moza. Yoni kumenlava na varana, naya ni kumenlava anapiyono vano, uvarana kanaya unitukelu ito, walava kina kumikumfilitu yoka lawira ni nanya kulihana wali tukwa wetu. Nina shukuru elektese ni waleho.
2: Takoche njima chare nyosukuru la kamana pina adhamu umbelie uvikanela makacha miho kwa wilenyo va na mawane hamuchi ya ni holi hajara nteko holi miya ni mteko chikina kwa juwe kalihere la makalelo. Miteko ni tu chikina kuhi ya nteko holi miya na mawane wa mvaraya ni miteko chikina kuchopa nye hamesuruku.
1: Mnu hiyo na mawane lina wakonelio hasine inali atiki panga eforumi hiyo ni naruwa kapatora ka eforumi. Anuwa kwa akina kwa metale ni. Puruwa kwa metale ni natikila. Ashilo kwa na yowani natikila za metale. Na hapuro vitari misuru kupanya. Kwa mtashanya. Asine ni mwani mpapanya. Leo mpapanga zenyo. Hiyo kwa natuare zenyo wira. Nihikale nene. Miono jazo na weyenda upele wahi. Mpaka watu rayayo. Nihini holama lila.
2: Toko chingima cherenya. Amujene na alama lila. Nuhi kalihira la makalilo. Bano asana. Anaweta machikulani.
1: Asana wa uskola ni anaro wa uzine ni tango. So wano kukalakasha na havo. Usinkwanu juna kankiti parukuma wa para. Ubayo uskola ngwe. Kamwahi mhitikini. Kene mwahi matiole akalana wa hikaderunu. Kamwako lia nangu na wakia nasi kwa we na uruli nasi kwa we. So unu wano hiu na alepe la uskola ni nakala ne. Sala aneksa para alesha ni ashina mani. Akina kuoi vazali.
2: Unata alivya ni sentri ila ni uskola ikina ku lokalidade.
1: Ila centri reunhilava inatelvena ni shkola iri a comunidade shkola EPS ngo bairu na entrada wantena ni ngwe parashina manikina kwa yu na watalivela.
2: Mopacha uchuweli hangwa holele o localidade walo government district yontuchi?
1: Holele o localidade tanto district yometu u localidade ni hohel ni hoho reunion wa chef da localidade na hon himera. Atamika horwa ukon himera direttore da shkola wa. Ebe sevano mpaka na bakana biva irishposta
2: nteko wokumi
1: va hiyo ni na shukurela porque por semana ina wakaprikada moveli yokuma hospital usentro yo na mapala ni yokumu nakuta puwa kava kuni vahaka kininu puraka por semana tel semana li aho wazava ina shukurela
2: Uretano ntepa wakukure hachana mawano sentro yota miheri ya mochi wa utratara?
1: Vu ureta unitepa wawo chine neva ureta wa malaria unitepa. Futi tempu wakula zo ureta wa malaria wa unawa unitepa uzine nisitine netangu.
2: Tukonyo wa holi lo sentro. Mite kuni chimvara kenyo chwala kihera ana mawani kitelo chopela unema chera unyema ureta yolola utrekusa malaria.
1: Miva kinapanga kava weha na komunidade nu wapi mpihi palestra wira mawani munire Henrike ni hana natipa nishe ikova paruhela ilishu ilaterina nikalaneke itepitape nikalaneke ikopa nikalaneke nihikaleke nipuro nuota kalaza nunipuro nupinrila nishe mishkitu para hiyo zaniluma zanipa niha malaria mpaka nilimpariki ate hawe hukiriari ya vaa Komite de higiene inapanga kamu ya vira de promoción de higiene na vira kani panga kamu palestras ya vira kani la kihazira chenye tunyo nyo tunyo inasho kuruela porque mpaka hana va ilureta unihani ya waharole ohala diarrea, cholera inasho kuruela va kunaya unaparanjiri kahiki unaparanjiri ilelo wa porque zenye tunye simpange sensibilizasyon ye na mati vista le hiyo ni nao kompiriri zenye tunyo ifinzotene Kwa katantuwa hana ilaterina we, kaza tibanyo kumavali hana tepitapi na nyawa, yyo inashukurila, kinapanga keyo sensibilizasyon we, wa ujuntara na animati vistali.
2: Kwa ntaka nele nyonka animati vista, ninyo ahole lo centro, mensaje ni mihupini chintepe nyuala kihera na mawane, wapavela unyema ureta yola umalari.
1: Nuhupi zinane nala kihere huwa nala kihera ilimpeza wapuwani. Na mpotu kala mineshe ila tato kala ni mineshe ila maazi utakalaza isia ni uke watakalaza kawale mwumwe pundela na ya ipule mwitinye sandra chani sana apranjiriki.
2: Mpanya chani ya loreta wa malaria?
1: Ula ureta wa malaria timpanya ya mpanya ya atraveje nye ipule mwitinye zihawo ipule mwitinye mwumwe zimwa. Sawaka wale, zinwa wawo, unipuru na utakalaza, nukalava wale, vanza kumaka wale, zimwa uniluma. Aniluma kawale, nuhaanzu panya ureta wa malaria.
2: Ala pamkale manana, jinala kihara kenyo, ana mawano, senturila.
1: Ala pamanana, anala kihere humawani, ili senturila. Ultakanela nayo, na mativista ya. Na vira nala kihazira zomo, mativista na vira inupa kanupa, na vira nila kihera.
2: Nhina woku miyo lola atia na eru kulu anutafitia kachani wala anruwa kama puruni kama na honholi hajera mativista na wete eta isentrila ikomite chichu inuwawe ha ukumi yodishiritu ampanga kachani.
1: Atia na eru kulu umu na anjimea kapanya kiru kulu nerila kambwe kwe unishenu sentru unakuta mapia kunakuta mungu watu kulekioneshi fisa prenatali. Nitembu antimea kupela wira viho kwa pi wakati haka. Nyungha ukomeniwa mhana mwatawini ushpitali, mayari laka ushpitali. Nambodu uyari la kamba umu, purike umu ufora ushpitali. Hii umu kanirina manera mpakuru ushpitali. Komu kanirina ambulansi ya. Nuhayashu tari anaiza umuota, iza umu upanga jikontribuisa untu makazolina, nchulupakiria urwania ushpitali. Ahiru anunamua pala urwania. Unakuta. Unakuta paravaki, they have 7 kilometers.
2: Kwa renyunira Mzambiki, mensajini, mritola wokumi, jinala kihere nyo na mawani, kote pesa mahikuwa la eita, manana chope la unyema, unyema chera ireta yo malaria, ireta tukuchi machenrenyo chomirimani, isentri la yotratara.
1: Ilava mi ireta la yo malaria, tandu yo nyaziele ninala kihera wawira ninava tire hui wakati wei tolalawa potu woni kale yita zo ni hana malasha la nilimali mazaka yitenda zi huyo zi hikale wa malashi ni wota kalaza zikale ki wonene zivireki pio purike uivitarishia ni ureta wa malaria ni wawava hikale mtu nlahu panka uira na panka yisowa wonene hirini laterina pelu menush achise yihipa, atipele. Itembu nkale wira mwangi mahopangi shoo vale honya, uchisa yimnesha le, uwa utipela, atipela vale, urehenda sana sana, yoko na ahimere hukamba zomu. Nipotu wira wana wira mweta waka nopanya nipuru no hikali laterina. Ne, hikali zomu kale redo wira nesho uhia unkere kere yongu, na panya nipuru no kwe, mena wa anzu kailansi havi laterina. Mukavu ntu de kwalu keri nya de kwalu keri manera.
2: Kamala mapurwala, arivu wa muchi, uhiana hiana, asiti yana mimiali, anaweta mashkolani, wala kanteli haji ya makuja hinati ukomala.
1: Beli sentru rie mhilava, asiti yana atava, atuka za pia ruwa, kwera kami waka tuwe shkolu hopi, haya nruaru azantu kabale redi, hamulela ushkola, miali nyo, nikina ya usuru jiri yeyo, kazamento shpirimaturu wakina usurujiri kahiki ni partiri lelowa paratianti.
2: Ihimpangi hea isiani?
1: Ihimpangi hea isensibiliza saomi kinera partiri maana okla na 17 anu jampotu nteliha. Uyo kanaya unu unhi asomi. Akwa pia dezoitu parasima potu nteliha. Vami kinapanga keyineshe yo, sensibiliza saomi yo, wavaha ipalestra, ala komunidade umu. Nikina shukuranaki wenla.
2: Nende mwaka wa 2020, welfu pili nuwa miaki shirine, wa wile nyuva, wa harichani, ni umahi kwa ala wa Afrikania, tukumahuku wapankilili ya ukali sentro. Makale la tuna winchireria, makale longha ku.
1: Uwe mwaka elfu pili nuwa ishirini, utembu ya wile huyo, vaya havo movimentu wa zinene, kwa sababu atu halina havo inchi zinene, vano mpaka nava, uhavo movimentu ni makali lola ahavo kwa sababu itu zikina ku zihoredu ziria. Sova e projeto zinchi zinawa kupanga kanya
2: por chimpanga kese
1: se hawa zin tip elihime se hawa zin tip la laterina comunitario zi havo so teni josha paria ni projeto yo na jina na jutari kampazom
2: usentrela wanaona nya makali lwa usikali heria
1: ah ile sentrela makali lwa naona usikali heria wuzinene tanto governo o metus que nani liala tanto projeto já o acabou era aí no centro no na o acabou no pua que era aí aí no que centro aí o que inculvele o
2: mal era como na na ocorrela o centro o tratara também iria muito o trabalho quanto vende a kumani mawane o na puta distrito o kisanga um opini mulo para o rinenho mensagem mulo para o rinenho o alela iwala kihera ana mawano sentrela yotratar
1: mi hupi mwinchi unala kihera kawaluni ale hera kawireli sentrela ni kale ke womana ni ila maparu anteka zemhala lava ni hitekeke maparu nene nene ni tekeke inupa sana sana porque va na unlela na lepele nene nene no lepele energia ni wiherie ke maparu ni mkale humo unaribele futi itazo unatepa ni mkala oripeleli ene vanu katan tujove ware yote neva rimo preparare para muile welava ilimwelava nitekaze inupa somana so dar sana sana ah finale hera kawiramo nikaleke sana sana nilimeke nihoyenre uvahia nakuyena wakati hopel vahia inavahia mejwinchi inkarandiri ulima atanchocho erale kazi ndikulima pinrengi kahukulwela wira kinava hiya kahwira hiyo ni riva vape asi ilapo zikina kuzimira mahuvi wana kasi koloni kamba pala na watu lampelu weyeza umu wano ni hiyo ni hana nalima ni hekara ndiriva asentruva ala 2024 kahwaya hana wako mdadi ya kawira eva ni lime huru akangu ni hotuku langwe mbuloku ni hotuku lazimata zihu nava nioli ya marakehu ankute hu machukwe hu amantionke hu yale ahukiwe lela ni hotukula embuloko
2: bakino popi hatitala
1: itala kinrua uholu no popi hayochinene kama ana itala mirimani mpani waya podi wankala weru holima na uho litala kwanti yole yokalimoza nkalimoza nava nina kala wira no muyenda mantionka mishwano na uri maraka
2: naona toko ngohima chara mpanti wolosi masi ore rotumiria ngohulela chiyamu ngotipele ilosi ni maporo naona toko aloto ila sana isentro ila jotene yo chihabu
1: haa ili nipuro nava ilosi yosi hotipi yamu nikazi ni hana eforo de agua ni hana sita ya havo ili le supu sisteme ili vali huavari yari niyo na hana eza mu vali ya havo vali pariki infantili ya tuka shina mwani ipariki atukele ashina mwane sova nwale mikwenyo zuhukatu waza ana atuka nivale ilia itekiele vale ilavantaria yope lukatila siti ayokatila siti yana inakatili yaka lano tenashukuru yuprojetu zinani weyava wazine nitanku inoone lakava inlepe la inerejia niwihiri yekiva kamba ziri akwai huongala ni ongala nana wipuha zwezi zunani ziwelaka na ntumaka na unha kwe huwa mutuma ibalajima noona namona bola noona telejornal ishiani noona itu zinkuma no acontecimento ya mivano kanirina kanimponya ni mwetu tiopela wona maro libateria kindurari bano va inlepela nimele li inerejia nimele li governo distrito kio metuji como hile vakina kal centro yo thamia es centro definitivo atava na wawe enda kwenhu ampela uwani yo 25 anpi angwani aba aba kwelo takanele othena
2: mpaka omahe kwa lare athwa ka ba mochakabe
1: ba amuche ni ifamilia ihavo 411 nkonde responderi atu elufi mozana atu hansini na atano
2: ilinereje nveke lenga isenterela ni bairu otratarela ngo chihavo
1: bairu ngo chihavo
2: vanova uhotali vana chirimila nchamika
1: para vao uhotali vana vaki unepe lmenu 1 km kimpia
2: No pacha wale pela hole le localidad o lo distrito.
1: Ah, hole lo localidad ni hale pela conta kan ni direto o distrito ni pasarle o localidad.
0: Molmo afiha amade ngolele o centro atamiheria amuchi o tawa ikoto inoponana i localidad o tratara i distrito yontuchi uno ukap delgado ahimachaka makalelo Amuchi nene wokuma mwaka welfu pilini wa miaka 20 mpaka kuma hikwala amuchi kwa nira ya vraka miteko cho hiena hiena ikalihiraka makalelo omana. Mteko no hima chira manana uunchiriri hangha kugomba wani ilelo kurumenle isentro atamiheri amuchi otawa ikoto inupanenya ilokalidadi otratara idishritu yontuchi uno ukabdelgado. Wa himachi liawe ngolele o centro kumahikwala amuchi uvara miteko cho hiana hiana motene wikalihirla makalelo. Miteko chikale chote pesa uolimia ni akinaku amvara miteko chinchuelaya chumatata ni achiri haka upanya misru kuira yikalihire makalelo. Mteko watenka jeni ukumihira nimi Nasir Adolf umakinani Pankras Lawrence. Mteko wokalihera sana nhaku womawani.

ma la mo la I ga hege na wo wo ba I ke ba wa ni wo wo mama I ni ga marabenta le pare din pele mi chocola e koma chogwa mi samura masele ina mi le le bakani bena e koma kina mo e pa de kataru akina kwa hinde ke regulamento ina ko pe mi la ke ha.